0: færdigt går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Ja, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit

0: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
6: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Elleteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
2: Så. Ost. Skinke. Agurk.
3: Far, der er ikke noget brød i.
2: Nå nej.
4: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
9: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
17: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC.

Tone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du er ud

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lægge de

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Ah, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Like tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.
11: Bye, bye, bye, bye.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Så, ost, skinke, agurk.
8: Far, der er ikke noget brød i.
7: Nå nej.
9: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
10: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.

0: Hey, hey, det er Belush.
1: Hvad så der, Doma her?
0: Det er min nye single.
1: Nye single.
0: Powerhit på Radio ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Bakli og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
5: The only way out is together.
3: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Schneider Electric kommer.
18: Godmorgen, chefen.
17: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
18: Er det dig?
17: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
18: Jamen, det er jo mig, så.
17: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
19: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
17: Hold dog kæft.
20: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet et sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
22: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sulsted til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
12: Baby,
13: yeah.
12: Hits.
13: A-A-O-A-B-A.

0: SE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Mo Rice
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
21: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
24: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere.
0: Momondo. Stay curious.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriet ved ikke præcist, hvor mange elever der blev ramt, da flere skoler hurtigt tog alternative beredskabsløsninger i brug. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweistrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyde, og helt lokalt er der mulighed for en enkelt let byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader. I aften stedvis nogen sol, og i nat mest klart vejr. Temperatur ned mellem 1 og 7 grader varme.
2: Temperaturen lige nu 3 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: Harry Styles med sangen Habitual.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne
1: med Freja, Signe og Stefan.
3: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Så er det blevet torsdag.
4: Det er det nemlig.
5: Ja.
3: Og jeg skal spørge piger, hvordan var det at sove sammen i nat?
4: Det var rigtig fint. Jeg har fået lov til at sove hjemme med Signe i nat sammen med hendes katte.
5: Mm.
3: Var det en god Airbnb, du havde fået fat i der?
4: Det var det. Det var luksus. Der var det hele.
3: I går aftes, der havde vi sådan noget konference intern. Direktøren står og snakker om, hvordan det går.
4: Mm.
3: Nogen laver nogle oplæg, og så er der mad bagefter på Memphis Mansion, ikke?
4: Jo.
3: Det var super hyggeligt.
4: Det var hyggeligt, ja.
3: Det var, jeg har aldrig nogensinde synes, at kolde ribs var godt. De stod der lang tid, og så fik vi dem, og så tænkte jeg, det er godt, men de er godt nok kolde.
5: Mm.
3: Er der noget andet, I tager med fra i går?
5: Jeg synes egentlig bare, altså det er min første gang, jeg lige oplever det med sådan et stort arrangement. Mm. Jeg synes, det var mega hyggeligt.
3: Yeah.
5: Mm. Det, ja.
4: Det var også meget fedt det der med, at man lige sådan får snakket med sin kollega på en anden måde, synes jeg. Det har man jo ikke sådan nødvendigvis lige tid til at gøre på samme måde hverdagen.
5: Nej, det er ikke kun arbejdsvisit.
4: Man møder deres partner og sådan noget, ikke? Man lige kan sådan få lidt mere ansigt på folk og så.
3: Ja. Det var godt. Og jeg fik også lige ryddet op efter min søn. Han spiste så pænt, han overhovedet kunne.
4: Nå, ja.
3: Sige. Så er det blevet torsdag morgen. Det betyder også, at alle egentlig er, som det plejer. Morgenkammerater, vi skal nok komme med opdatering, hvordan trafikken forløber. Der er lidt god musik og så videre. Så er der...
4: Ja, der er tema på vej. Hvad er din mest kontroversielle mening? Det skal vi simpelthen lige runde.
3: Dam, dam, dam.
5: Ja, det bliver spændende. Jeg har også i dag, kan jeg sige, en historie med om... Strippergruppen Magic Men.
4: Ja.
5: Man har måske hørt om dem, man har måske set dem optræde. De optræder i de her dage i Danmark, og har spurgt om noget ret vildt, må jeg sige.
3: Okay.
5: Det tager vi lidt senere.
3: Er det den der film med Channing Tatum og sådan noget?
5: Det er ikke filmen, men det er en, der ligner Channing Tatum. Utroligt meget.
3: Okay, wow. Jamen, der er både kontroversielle holdninger og nøgne mænd, så ved du hvad, det er sådan, man holder fast i lytteren. Velkommen til Morgenkammeraterne den 7. maj nu med Naked, Looking for Something.

0: Når duften af sommer er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.
11: Bye,

0: Rosa, Artie, Artie, bliv hvor du er, de her små kammeraterne på ABC.
1: Ja, et lille højdepunkt fra gårdsdagens program, hvor vi valgte at kigge på 7 dage, og valgte at tænke, hvilken en af dem er bedst.
0: Hvilken dag på ugen er bedst, og hvorfor?
1: Girls.
2: Monika, hun siger, jeg kører lige nu 4 dages uge, så når jeg kommer til fredag, så er der lige en ekstra fridag. Og nogle gange, så bliver jeg helt overrasket. Nå ja, jeg har jo fri i dag. Mm. Men desværre, så skal jeg næsten også altid køre på arbejde søndag.
0: Mm. Okay. Ja, okay.
1: Som følelse som mandag. Okay, fair
0: ja,
1: nok.
0: Så, okay. Marianne siger mandag, fordi mandag er en ny start, en ny uge, og jeg får lov at være med. Det er positivt mindset, må jeg bare
2: mega
0: sige.
2: Mega fedt.
0: Ja,
2: det er også rart, det er sådan et begyndelsen igen, ikke?
0: Ja, det er dejligt at kunne lide mandag, føler jeg.
2: Ja.
1: Nu kommer lige en omgang af beskeder med dem, som har en aktivitet en dag.
0: Ja.
1: For eksempel skriver Mille onsdag, for der er bango-dag.
2: Ja, bango-dag!
0: Bango-dag!
1: Bingo, bango!
0: Helt.
2: Diana, hun er vild med fredag, fordi der skal hun til ridning.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Marianne, jeg har altid kun lige lørdag, skal ikke tidligt op, og skal ikke tidligt i seng.
2: Ja, det er
0: også en dejlig dag.
1: Så er det Line, der siger onsdag, da jeg går til bowling med min mand, og det er meget godt sammenhold og fællesskab.
2: Ej, det der med at have aktiviteter, det kan altså virkelig noget.
0: Ja.
2: Så er der Jesper, der skriver, kun de dage, der slutter på G. Det er alle.
1: Det er så alle
0: så hele ugen. Mm.
2: Men det var også dejligt.
0: Ja.
2: Så har jeg også lige Annette med, som skriver eller torsdag, fordi det er fredag i morgen. Jeg er født på en torsdag, og min datter er født også født på en torsdag.
0: Okay.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja. Så der er love til torsdag.
0: Det er bare torsdag. Alexander, jeg elsker mandag, for der kommer et nyt afsnit af Bajer på Alpehotellet på TV2 Play.
2: Så er det, altså det, ja.
1: Det er det mest hjernedøde bedste tv, der findes i verden.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, men det er helt vildt.
0: Også de der dage, hvor der kommer nye afsnit noget, det tror jeg altså også. Det kan, går man lige at glæde sig til.
1: Det er også fordi, de er så karismatiske. Altså, Lene Bajer, altså, hun er veninden med ild i røven.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men altså sådan en, man tænker, hun er også festlig.
2: Ja, ja, helt sikkert.
1: Sidste besked kommer fra Steffen, der skriver fra Friday all the way. Der er ingen, der hylder en dag som onsdag, som jo er midten af ingenting. Wow. Ingen energi fra weekenden før. Og der er stadigvæk et stykke til den kommende weekend. Der er ikke noget, der vipper.
0: Hvem er Steffen, Stefan?
1: Det ved jeg ikke.
0: Ved du ikke det?
1: Jeg ved ikke, hvem Steffen er.
0: Er du sikker på det?
1: Jeg har aldrig
2: Steffen
1: set Steffen før.
2: Steffen lyder som en sur gammel mand.
1: Steffen, han lyder som en,
0: der er har... en sur,
1: han har
0: gammel mand.
1: Han har gode holdninger, synes
2: du det? Ja. Det er
0: jeg
2: uenig. Steffen.
1: Onsdag er lige gyldig. Den har ingen
2: vældig,
1: funktion,
2: vældig
1: siger Steffen.
2: Stefan,
1: ja.
0: En dejlig, dejlig vippedag, og have et dejligt tema på, hvilken
1: tak,
0: dag på ugen er bedst, og hvorfor. Tak for at være med.
3: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
4: Med Freja, Signe og Stefan.

0: Klokken er 6:30. Her er ABC-nyhederne.
1: Skoleelever samles i morgen til skole-OL i Randers, hvor fokus er på fællesskab og bevægelsesglæde frem for konkurrence. Elever fra 4. til 7. klasse mødes på Langvang Idrætscenter til en dag med både klassiske og anderledes idrætsgrene. Formålet er ikke kun at få børnene i bevægelse, men også at give dem lyst til at blive en del af det lokale foreningsliv, oplyser Randers Kommune. Ifølge arrangørerne skal dagen først og fremmest inspirere eleverne til at prøve noget nyt og finde et fællesskab, de har lyst til at være en del af. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweigstrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
2: Tak for det, Dan. Så kan man lige tage noter på, at man lige skal se det i aften på Netflix. Nu videre. Torsdag med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere. Flere skyer, og der kan også komme en enkelt by. Temperatur op til 15 grader. Og aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 3 grader.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af

0: uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
1: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
2: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt MoOne og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-lejen.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Emil her. Hver gang Arti Artit går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power.

0: 19 minutter i 7. Her var det Sara Larsson med Midnight Sun. Du lytter til Morgenkammeraterne, og nu er det blevet tid til lige at give dig et lille boost.
1: Et morgenboost, vil jeg mærke.
0: Ja.
1: Er I klar til at høre noget om nationalfuglen i New Zealand?
0: Ja. Ja.
1: På dansk hedder den bare kiwifuglen.
0: Ja. Kiwifuglen.
1: Yes. Og den har ikke så meget at gøre med kiwifrugten. Men den lyder sådan her. Lyder det ikke som måge egentlig?
0: Jo, lidt smule.
1: Lidt syg måge, faktisk.
0: Ej, der er lidt skinger.
1: De elsker jo den her fugl rigtig, rigtig meget. Og for mange år siden, så var der 12 millioner kiwifugle i New Zealand. Den er kun at finde der.
0: Okay.
1: Mm. Men det seneste tal er 70.000.
0: Hold op, fra 12 millioner?
1: Ja.
0: Ej. Okay, det er ikke mange.
1: Nej,
0: det
1: er det
0: ikke. Det er ikke mange.
1: Og nu er vi nede i der, hvor man kan sige, den er truet.
0: Okay, klart, ja.
1: Men man har selvfølgelig, altså, hvis vi i Danmark også lige pludselig kunne miste en eller anden, et vigtigt...
0: Svanen.
1: En svanen, lad os sige svanen, ikke?
0: Ja, det
1: så vil vi jo også godt gå i gang med nogle naturprojekter, og det har man været i gang med, og det har man gjort i 4 år, og nu kan man sådan se, at det går i den rigtige retning.
0: Okay.
1: Der er sådan nogle projekter, hvor det går ud på, okay, hvor mange æg kommer der, hvor mange fugleunger overlever faktisk det her projekt, ikke?
0: Mm.
1: Og man kan sådan se... De er ikke så gode selv til at sørge for, at deres unger overlever. Men med lidt hjælp. Så, og det skal siges, altså det er jo på, vi snakker New Zealands parlamentniveau.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor de har sagt, det her skal vi have samlet, fordi kiwier er jo det, som New Zealand kalder sig selv jo.
0: Ja, de kalder sig kiwis.
1: Kiwis! Så jeg synes, et morgenboost er bare at tænke over, hvis vi virkelig tager sammen, og svanen bliver... troet.
0: Eller storken.
1: Storken.
0: Eller storken,
1: ja. Så kan vi redde den. Det er bare for at sige, i New Zealand har man haft samme oplevelse, bare med kiwierne.
0: Mm.
1: Så moralen er, pas på det, du har, specielt hvis du har 12 millioner af dem. Og sådan en dårlig dag på kontoret, hvis man kommer helt ned til 70.000, ikke?
0: Det
1: så pas på din fugle.
0: Ja.
1: Er vel moralen her. Det var et morgenboost. Nu, lidt mere musik. Det med Burhan G.
0: Ja, tak.
1: Og med Dina. Fugleelsker, som ingen andre. Gem dit nummer.

hvor han giver Medina gennem dit nummer. Chaperone med Good Luck Babe. Held og lykke med torsdagen. Start den gerne med morgenkammeraterne. Man deler fællesskabet, og selvfølgelig også Dan Jensen, som kommer ind om lidt med nyhederne. Først, dansk musik fra Sofie 1998. Berg Svær S. Slå op. Jeg tror, jeg

0: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
1: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
2: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til. Eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så. Ost. Skinke. Agurk.
17: Far? Der er ikke noget brød i.
16: Nå nej.
18: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Omkring 700 skoleelever samles i morgen til skole-OL i Randers, hvor fokus er på fællesskab og bevægelsesglæde frem for konkurrence. Elever fra 4. til 7. klasse mødes på Langvang Idrætscenter til en dag med både klassiske og anderledes idrætsgrene. Formålet er ikke kun at få børnene i bevægelse, men også at give dem lyst til at blive en del af det lokale foreningsliv, oplyser Randers Kommune. Ifølge arrangørerne skal dagen først og fremmest inspirere eleverne til at prøve noget nyt og finde et fællesskab, de har lyst til at være en del af. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweigstrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
2: Og lige et kig på vejret i dag, torsdag den 7. Det er altså forholdsvis solrig dag i dag, med stedsvis skyer og lokale byer. Temperatur op til 15 grader.
3: Aktuelle temperaturer, jamen det skal lige deropad, fordi lige nu mig, jeg har to Randers, Ebeltoft og Grenaa. De ligger på 3 grader.
4: A-A-B-C. Power hit, power hit.
5: Hey, hey, det er Belush.
6: Hvad så der? Doma her.
5: Det er min nye single.
6: Nye single.
5: Powerhit på Radio ABC.

0: Velkommen til torsdagen med Baloush og Omar 24 ABC Power Hit. Og hvis man drømmer om at opleve Omar til ABC Beach Party, så sker det alt sammen på beachparty.dk. Godmorgen, godmorgen til jer.
1: Godmorgen. I skal høre om et specifikt handelsgymnasium, Niels Brock.
0: Ja. En stor københavner.
1: Lige præcis, københavnergymnasium.
0: Ja.
1: Et stort gymnasium. Det kendes jo til at være et ret fint gymnasium også.
0: Ja.
1: Og det forbinder man måske ikke så meget med det her.
0: Det er...
1: Det er suspekt.
0: Det er Emil fra Suspekt.
1: Det er Emil fra Suspekt. Emil Simonsen fra Suspekt. Han var stifter og medlem af Suspekt.
2: Mm-hmm.
1: Han er så blevet udpeget som medlem af bestyrelsen på Niels Brock Handelsgymnasium.
2: Okay.
0: What?
2: Ej, det er vildt nok.
0: Og dejligt. Altså, det er en god nyhed, men også sådan mangfoldighed længe leve.
1: Lige præcis.
2: Det er ikke lige den energi, man forestiller
1: Nej,
2: sig.
1: Nej, jeg var lidt i chok, da jeg læste, fordi at, okay. Fordi jeg ser meget Niels Brock som den her fin. Det her fine sted.
2: Ja.
1: Han er sådan lidt fin på den. København, så videre.
2: Ja. Ja.
1: Emil Simonsen fra Suspekt, der synger om pik og patter.
2: Mm. Ja, det er lidt noget helt andet.
1: Lidt noget andet.
0: Altså, jeg kan se, at Christian Stadil, ham man også kender for Hummel.
1: Ja.
0: Han er også med i bestyrelsen, så der er sådan nogle navne, man tænker, dem kender man godt,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, det er det. Emil Simonsen bliver også præsenteret som en anderledes profil,
0: mm-hmm.
1: Okay. Er Niels Brock ud at sige. Men markant karriere, musik og kulturbranchen bringer han et kreativt og kulturelt perspektiv, der adskiller sig fra de øvrige medlemmers mere sædvanlige erhvervsprofiler.
2: Okay, spændende.
0: Hvad, sådan, så bare tænk på et bestyrelsesmøde, så sidder Christian Stahl og siger, ja, i Hummel gjorde vi sådan her. Og Emil han sidder og siger, ja, i Suspekt, der lavede vi en t-shirt med bollet i går, og så er der en fra Kongehus, der synes, den var fed.
1: Lige præcis.
2: Ja.
1: Han skal i hvert fald komme og bidrage med nogle nye vinkler på det hele.
2: Mm.
1: Og ja, bidrage med en masse godt. Jeg må bare sige, jeg synes lige, skulle vide det. Fordi for det første, lidt en choknyhed,
2: ja.
1: Vil jeg selv sige. Men... En kæmpe stort tillykke.
0: Ja, kæmpe tillykke.
1: Tillykke.
0: Så får vi bare kagetøjen på ABC nu. Den finder vi også ud af.
1: Her får du Suspekt sammen med Lucas Graham, søndagsbarn.

0: Oscar McCo med Khalid på Nobody Make Me Feel, 13 over 7.
1: Når vi skriver beskeder til hinanden, sådan om det er på sms eller messenger, eller hvad man nu ellers bruger, så tror jeg, de fleste i dag bruger emojis.
2: Ja. Yeah.
1: Til sådan lige at fortælle, om man er glad eller ked af det, eller man er kører bil. Eller
0: selv når man er på Marketplace og skal sælge fliser.
1: Ja, så er der også
0: så er der emojis, du.
1: Der er emojis over det hele. Men er det alle steder, at man bør bruge emojis? Eller er der måske nogle steder, hvor man lige skal genoverveje det?
2: Oh, nej.
1: Det kunne jeg godt tænke mig at komme ind på lige med et øjeblik.

0: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom. Uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100?
5: Vasa. Go hard.
7: Schneider Electric kommer.
8: Godmorgen, chefen.
7: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
8: Er det dig?
7: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
8: Jamen, det er jo mig, så.
7: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
9: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
7: Hold dog kæft.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Det her er Radio ABC.

0: 5'9 brown eyes.
1: En af hovednavne til årets smukfest, det var Dave Terms med Rain Dance. Freja, Signe og Stefan, sammen med vi morgenkammeraterne. Og tak for at join den her torsdag.
2: Emojis er jo noget, der bliver brugt rigtig, rigtig meget, når man skriver på alle mulige forskellige platformer. Og det er jo sådan en måde at lige udtrykke, hvordan man har det, eller måske bare gøre det lidt mere spændende at læse tekst. Så tekst ikke bare er sådan en lang smøre af bogstaver, ikke?
1: Ja.
3: Ja.
2: Men er det altid smart at bruge emojis i alle sammenhæng? Måske ikke nødvendigvis.
3: Mm.
2: Altså, når vi snakker sammen, sådan ansigt til ansigt, så læser vi hinandens ansigtsudtryk og tonefald og kropssprog. Og det gør, at det er nemmere ikke at misforstå hinanden, som er sådan lidt nemmere at forstå signalerne.
1: Og vi har ikke behov for at sige, nu laver jeg lige en blinkesmiley.
2: Nej, nej, præcis. Det har vi nemlig ikke. Ja. Så emojis fungerer jo som en form for sådan erstatning for det her kropssprog, som vi jo ikke kan se, når vi skriver sammen.
3: Ja.
2: Så man kan jo være venlig, neutral, negativ, hvad det nu måtte være. Men er det en god idé at bruge det i arbejdssammenhængen? Og der er altså et studie, der har testet nogle emojis for, hvordan det ligesom påvirker arbejdskommunikationen. De har testet to typer emojis. Glad emoji og sur emoji.
3: Yes.
1: Det virker så simpelt, men det er rigtigt. Det er måske, hvis man koger alle emojis væk, så er vi næsten nede på det, der bare hedder smileys. Altså glad smile, sur smile.
2: Ja, præcis.
1: Fordi jeg synes jo, at auberginen kunne jo også have været testet
2: med
1: det.
2: Det skal vi ikke snakke om.
1: Nej, okay. Okay.
3: Der tror jeg godt, vi havde svaret.
2: Det tror jeg også. Deltagerne, de skulle altså læse de her beskeder med og uden emojis og vurdere, om afsenderen ligesom, altså om det gav mening for dem, om det var positivt eller negativt, at de var. Mm.
3: Men hvad var resultatet?
1: Ja, det er vi spændt på.
3: Det skal vi lige høre.
2: Resultatet er, at negative emojis får dig til at fremstå mindre sådan kompetent og mindre professionel, og også mindre samarbejdsvillig, fordi det bliver lidt sådan, nu er jeg sur.
3: Jeg er sur.
2: Ja, præcis. Så det er altså sådan mere, altså det er upassende at bruge en sur.
1: Ser I den egentlig som sur eller sådan ked af det?
3: Sur.
1: Okay, for jeg ser det nogle gange sådan trist. Sådan, øv.
3: Det kommer nok an på, hvad man skriver, tænker jeg.
1: Det er rigtigt.
3: Altså.
2: Men den er altså upassende, altså ret upassende i arbejdssammenhæng. Mm. Den positive emoji, altså den glade emoji, den kan godt fungere. Hvis en besked i forvejen er neutral eller positiv, så kan den godt sådan ligesom bare tillægge, at jeg er glad, eller tak for hjælpen.
1: Den styrker lidt.
2: Glad og smiley, ikke?
1: Yes. Okay.
2: Så det er sådan på den måde. Men generelt set, så siger de, altså, overvej ikke at bruge emojis i professionelle sammenhæng.
3: Sådan.
2: Ja, altså det er jo ikke fordi, at man ikke må gøre det, men det kan godt ligesom skabe lidt forvirring, hvis man begynder at komme de der emojis.
1: Det er jo fordelen med vores gamle, gamle mailsystem. Det er, der er nærmest, der er jo ikke emojis, der er kun smileys.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Det er rigtigt.
2: Så næste gang, du overvejer at smide en emoji i en arbejdsbesked, så tænk lige en ekstra gang, om det kan påvirke, om det er positivt eller negativt for dig at bruge den.

Just Keep Watching. Det her var Take My Ray. Morgenkammeraterne, og også en nyhedsopdatering 7.30. Først en Foss Energi. Den bliver leveret af Lisa Fossmark og Erika Jane. Godmorgen.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Omkring 700 skoleelever samles i morgen til skole-OL i Randers, hvor fokus er på fællesskab og bevægelsesglæde frem for konkurrence. Elever fra 4. til 7. klasse mødes på Langvang Idrætscenter til en dag med både klassiske og anderledes idrætsgrene. Formålet er ikke kun at få børn i bevægelse, men også at give dem lyst til at blive en del af det lokale foreningsliv, oplyser Randers Kommune. Ifølge arrangørerne skal dagen først og fremmest inspirere eleverne til at prøve noget nyt og finde et fællesskab, de har lyst til at være en del af. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre. Formålet er at gøre det lettere at mødes og være aktive i naturen. Det er endnu uvist, hvilke kommuner, der får de nye centre. Anmelderne er begejstrede for anden sæson af thriller-serien Kastanjemanden, der med undertitlen Tælle til 1, Tælle til 2 har premiere på Netflix i dag. BT's anmelder Christian Dam Nygaard fremhæver blandt andet skuespilpræstationerne. Ifølge Politikens anmelder Henrik Pelle er serien mere end almindeligt velfungerende, og man suges fra starten ind i universet. Kastanjemanden 2 er filmatiseringen af Søren Zweistrups krimi Tælle til 1, Tælle til 2 fra 2024.
2: På vej er mere musik, blandt andet fra Annika Livsforladt. Er der liv i vejret i dag? Det er der da. Masser af sol på vej, og nyd det så længe det var, for sidst på dagen vil der komme skyer og en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 15 grader, og aktuel Ebeltoft og Grenaa 6, Maja 5 og Randers 6 grader.
3: Hensøj Karavan, det er Jan.
4: Hej far, det er Naja.
3: Ringer du nu også? Hvad så da?
4: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
3: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
4: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
3: Glas, ja. Nye tallerkener
4: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
3: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
4: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
3: Jo, det må vi se på.
4: Det eneste, du snart kan huske, er...
3: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Knisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.

0: og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
3: Bring it back, bring it back.
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Annika og Livsforladt her på ABC. Du lytter til Morgenkammeraterne, og vi skal tage i gang med et tema.
1: Det skal vi nemlig.
0: Nogle gange så har du en samtale, måske med en ven, en veninde, familiemedlem. I snakker om et emne, og lige pludselig så kigger personen på dig med meget store øjne, så du har sagt din mening om noget.
1: Ja.
0: Derfor spørger vi dig, hvad er din mest kontroversielle mening?
2: Og vi skal lige sige for en grund skyld. Det er jo ikke, fordi vi åbner op for at sige, nu skal man tillade sig at være super racistisk, eller man siger noget, der ligger op til, at man skal gøre noget ulovligt.
1: Nej, oh, nej, nej, nej.
2: Her er det mere sådan nogle holdninger med noget, man observerer ved andre. Må jeg starte?
1: Ja, det kan vel også være noget, en holdning, man har, men det skal ikke gå ud over nogen.
2: Det er rigtigt. Her er noget, som jeg kommer med fra hjertet. Meta og TikTok er skide ligeglade med folk, der er radikaliseret, og folk, der mobber, og et kommentarfeed, der er fyldt med sure mennesker. De er super ligeglade. Det handler kun om penge.
1: Ja,
0: det tror jeg.
2: Det er min holdning, det er.
0: At du har fuldstændig ret i.
2: Jeg ved ikke, hvor kontroversielt det er, men det er bare for at sige, at der er nogen, der gerne vil syne, at vi laver et socialt medie, hvor vi passer på dig. De er skide ligeglade. De skal bare have nogle penge på annoncerne. Det var bare det.
1: Det tænker jeg også.
0: Ja.

0: Jeg vil også gerne komme med en mening, og det lyder lidt mærkeligt, når jeg tidligere har snakket om, at jeg hader altså, sælger over telefonen og kundeservice osv. er ikke så vild med. Mm. Men sælgere i virkeligheden på gaden kan jeg faktisk ret godt lide.
1: Ja.
2: Det er kontroversielt.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Okay, nu
2: skal hvad er de hedder? Picker? Hvad hedder sådan noget? De har sådan noget navn.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvad de hedder, men sælger ude på gaden.
2: Mm. Hej, hej.
0: Jeg synes bare, de er hyggelige at snakke med. Det er sgu ikke, fordi jeg køber, hvad de sælger.
1: Nej.
0: Men jeg synes, det er hyggeligt lige når man er på vej ned at handle. Bare lige have en 10 minutters lang samtale med en eller anden sælger, der fortæller om et eller andet produkt. For de spørger sgu ind til en.
1: Ja, det gør de faktisk.
0: De prøver virkelig at sælge, hvad jeg var sådan, åh, hvor gammel er du, og
1: hvad arbejder du med? Ej, vil du høre på mig? Okay, ja, ja. Fint.
2: Ja, hyggeligt. Kan jeg få opmærksomhed? Nej.
0: Jeg skal ikke have dit produkt, men altså, lad os bare snakke.
1: Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
2: Så kan man også finde kærligheden, kan man sige, ikke? Eller moonbevægelsen. Der er jo mange ting, der kan sælge dig.
1: Ja. Hvad med dig, Freja? Jamen, jeg tror, at mine kontroversielle holdninger, så er det, at jeg synes, vi burde dyrke noget mere afholdenhed og behovsudsættelse. Jeg synes, vi lever i et samfund, hvor det handler rigtig meget mig, og hvad vil jeg have, og forbrug. Jeg tror på, at man har rigtig godt af ikke altid at få det, man gerne vil have.
2: Er det kontroversielt egentlig, eller er det bare sådan?
1: Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald, jeg synes bare, der er en meget tendens i vores samfund, at du kan alt, og hvis du vil det, så skal du bare. Så bare køb det, for det kan du jo bare. Ja, det... Og det tror jeg ikke er godt.
0: Nej.
1: Det tror jeg helt seriøst ikke er godt for os, at vi bare kan få alt, hvad vi gerne vil have.
2: Det er rigtigt. Det er ligesom om, at man går fra barn, hvor man sådan, når du bliver gammel nok og får penge, så kan du begynde at købe ting, ikke?
1: Ja.
2: Og der er det faktisk en meget sund verden, man lever i som barn måske, fordi man ikke altid har fået det, man ønskede.
1: Det tror jeg nemlig også, og det tror jeg lidt, vi måske i den verden, vi lever i lige nu, den del af verden, er blevet lidt for meget, at vi kan jo bare få, hvad vi gerne vil have. Og jeg tror ikke, det er sundt for os.
2: Som I kan høre, der er tre forskellige livssyn på tre forskellige emner. Nu vil vi gerne høre fra dig derude. Ring sms. Hvad er din mest kontroversielle mening, holdning med mere? Vi glæder os til at høre dig. 28 36 12 12.

0: musik fra Bruno Mars med I Just Might. Nu kommer de kontroversielle kammerater. Vi har stillet spørgsmålet, hvad er din mest kontroversielle mening, holdning? Vi har snakket om mange forskellige emner, men nu skal vi se, hvad I derude har sagt, I gerne vil deltage med.
1: Det skal vi nemlig. Og Christina, hun skriver, man skal huske at bruge sine penge i starten af måneden. Sidst på måneden har man nemlig ikke mere.
2: Sådan.
0: Der er ingen, der kan nage.
1: Jeg tror, der er mange, der lever efter det, men det er rigtigt. Jeg tror, det. De fleste tænker, at man nok skal gøre det omvendt.
0: Ja. Marianne varmer i hvert fald ikke op til Royal Run, for hun siger, løb er et instinkt. Det bruger man til jagt og flugt. Ikke i en motionsform.
1: Jeg bruger det, så jeg skal stikke af.
2: Det er kontroversielt for rigtig mange. Ja, det der er rigtig mange, der er blevet løbere.
0: Ja, så når folk er ude at løbe sig, hvad løber du fra?
2: Lone skriver, at månelandingen aldrig er sket. Det har ført til mange ophedede diskussioner gennem tiden, primært med mine børn.
1: Spændende.
2: Okay.
1: Sebastian, at man ikke blindt skal stole på medierne.
0: Korrekt.
2: Ja.
0: Siger medierne.
1: Ja. Faktisk også de fleste er enige i.
2: Det tror jeg også. Ja.
0: Marius siger, at vi er alt for mange mennesker på kloden, og kører den fuldstændig i seng, fordi folk holder i live med medicin, og vi gør for meget, og vi burde bare lade naturen være.
1: Ja, naturen. Lad naturen gå sin gang.
2: Okay. Mhm. Peter er ude at sige, at covid-19 er menneskeskabt i et forsøg på at reducere befolkningen på planeten og se, hvordan vi vil reagere på den.
0: What?
2: Bare som et eksperiment.
1: Okay, wow.
0: Dejligt kontroversielt.
1: Altså her tak. Er vi virkelig ude.
0: Det
1: er
0: virkelig ude noget kontroversielt. Yes, okay, og månelandingen findes heller ikke.
1: Ej, det er spændende. Så har vi Maria, der skriver, mange folk vil gerne hjælpe klimaet og være bæredygtige, men når det kommer til deres ferie, så er de helt glemt igen. De har stadig behov for at flyve på ferie til varme lande langt væk flere gange om året, endda til lande, der har begrænset drikkevand alene til dem selv. Er det virkelig nødvendigt, eller kan man nøjes med mindre?
0: Ej, jeg får dårlig samvittighed. Jeg skal jo til Cypern om et par uger.
1: Jeg
0: gør så meget godt for miljøet, indtil der kommer et tilbud på en all-inclusive ferie.
1: Og det er jo egentlig også. Ja. Ja.
0: Kan den toppes? Det kan den godt. Per, han tjekker ind og siger, Elvis Presley lever!
1: Og det gør han i bedste velgående. Der findes rigtig mange af ham derude.
2: Ja, det er rigtigt. Ja. På den måde gør han.
0: Ja. Men the real deal, om han stadigvæk lever.
1: Så er han gammel i hvert fald.
0: Prøv at tænke på, hvis han har været på Memphis Mansion for nylig. Altså, Elvis besøgte museum om sig selv. Hvorfor lige ved det ham? Ej, nu bliver der sådan et meter. Tak for at være med her hos Morgenkammeraterne, hvor vi altså præsenteret, hvad er din mest kontroversielle mening. Nyhederne er på vej om lidt, og på vej er også Bowser.
3: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
4: I samarbejde med Sparkassen Danmark
3: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
4: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
3: 7-Eleven på Randers Banegård.
4: Meny i Grenå.
3: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
4: I samarbejde med Pure Shots,
3: Randers Storcenter,
4: Livretten
3: og Original Tender Cocktails.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bonge i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
10: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
21: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
22: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
23: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers begynder opvarmningen til Royal Run i dag, men det foregår i gåtempo. Det er Randers Stads Arkiv, der arrangerer en byvandring langs den såkaldte One Mile-rute til Royal Run. Dagens vandrere får historier om både kendte og mere skjulte steder i byen. Turen går blandt andet forbi Sankt Mortens Kirke og det gamle rådhus, og skal give både løbere og tilskuere en ekstra oplevelse, når Royal Run senere samler omkring 20.000 deltagere i byen. Byvandringen finder sted i eftermiddag, og følger Royal Run-ruten gennem midtbyen fra de ældste kvarterer til nyere byområder. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
2: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.
3: Og fra en opdatering på nyhederne fra Dan Jensen, vil du være, så iler vi videre til en vejrudsigt, hvor det bliver en torsdag med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stadigvis også lidt mere skydevejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader. Skal du sige noget, Stefan?
4: Det var super vejrudsigt, Emil, fra ABC Eftermiddag.
3: Ja, den aktuelle temperatur. Vil du tage den, Stefan?
4: Det kan jeg godt. Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, alle 8 grader!

0: Christoffer har med gitaren. Du lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den er 8:05. Og godmorgen til jer to.
1: Godmorgen. Freja, jeg er nødt til at spørge dig, fordi Signe, du er ikke helt i det stadie i livet, hvor du har et hus og have og alt muligt, ikke?
2: Nej.
1: Men har du noget, du holder at køre? Altså, er det plastikplanter derhjemme, eller kan du... Hvad har du?
2: Jeg har ikke nogen planter derhjemme. Jeg har
1: ingen
2: katte. Jeg har katte, der kan holde til liv.
1: Er det rigtigt ædret? Altså, er det sådan umuligt at have katte og planter?
2: Det er umuligt for mig at have planter.
1: Okay, godt.
2: Dem holder jeg ikke i liv.
1: Okay. Ej, men altså...
0: Det var også en pointe.
2: Ja.
1: Hvad med dig, Freja? Har du været at slå græs?
0: Der er blevet slået græs hjemme også, ja.
1: Okay. Jeg har også sådan haft en have, der ikke er blevet rørt i halvandet år efter at købt hus. Så der var lige et større projekt, der ikke er i mål endnu. Men nu skal I høre en sang, som er til alle dem, der har en have.
0: Ja. Yeah.
1: Det her er en lille TikTok-sang af en fyr, der hedder Mickey Steel, eller Mickey Skeel, som jo på et tidspunkt var en del af en gruppe, der hed Puls. De har også været på besøg på Radio ABC. Det vil være mange år siden, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Han hygger sig med at lave TikTok-sang. Og han har lavet en sang imellem to mænd efter alderen 30, der snakker om, hvordan det er at have en have, og hvordan man holder sin græsplæne pæn.
0: Okay.
1: Det lyder som et rigtig sådan vanvittigt, en vanvittig måde at bare lave oplægget.
0: Mm.
1: Sangen er 26 sekunder, og jeg vil advare jer, I kommer til at synes, den er ekstremt catchy.
0: Okay.

0: den. Jeg har lige været ude og
1: så den.
2: Ej, det var faktisk en ret...
1: Er den ikke super god?
2: Jo, sådan. Jo, den.
1: Hvordan er du blevet ekspert? Jeg har lige spurgt ChatGPT. Altså, den er kun 60 sekunder. Skal vi høre den igen?
2: Ja,
3: ja, kan vi godt.
1: Den er god.

0: været ud og så den.
1: Er det ikke det bedste, der er kommet længe ud af internettet?
2: Jo, jo, det er godt.
1: Vi elsker Mikki Skill. Han er ved at gå totalt TikTok viral, så det forstår jeg også godt. Fuld respekt til den mand.
0: Du så fucking dope. Wow, I ser fucking dope ud.
3: Puls.
0: Du så fucking dope.
4: Gør dine drømme til virkelighed. Ej.

0: Beach Party Aktuelle Berg med 1000 timer. Bare rolig. Det er kun 12 timers fest på Grenaa Strand, hvis du skal opleve hende. Beachparty.dk, det er der, du kan købe din billet lige nu.
1: Lige om lidt, så skal du høre lidt om den engelske gruppe Magic Men, som jo er en stripper-gruppe.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Will Parfitt er en af sådan hovednavnene i gruppen, fordi han ligner Channing Tatum som en kopi.
0: Altså helt sindssygt
1: meget. Hvis du søger på Channing Tatum og Will Parfitt, det er helt vildt.
0: Jeg har jo på et tidspunkt mødt en, der lignede Robbie Williams.
1: Ja.
0: Og det var bare en kopi, men jeg blev sådan helt starstruck. Jeg kunne mærke, min puls den steg, så jeg tænker, folk må føle, at det er Channing Tatum, der smider tøjet.
2: Det føler folk, når man er sådan, det er bare overhovedet ikke ham.
1: Men han er blevet populær på grund af det.
2: Ja,
0: men hvad siger du med dem?
1: Will Parfitt har været ude og spørge en dansk duo, om de ikke lige skal gøre en lille ting for dem.
0: Dansk duo?
1: Ja.
0: Hvem det er? Jeg kan ikke komme på nogen.
1: Du kan høre det lige om lidt.
0: Okay. Nej, hvor godt. Inden da... Til din torsdag morgen. Adam Ports. Move.

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Ach, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: I love it, I love it, I love it her med Bella K. Du lytter til Morgenkammeraterne, og klokken den er 23 minutter over 8.
1: Det er altså nu, at du skal høre om Magic Men, altså mandestripperne, mm-hmm. hvor at Will Parfitt er sådan lidt hovednavnet i gruppen.
0: Ja.
1: Han har tilbudt 1 million kroner til Nick og Jay.
0: 1 million kroner?
1: 1 million kroner til Nick og Jay.
0: What? Altså
1: duoen.
0: Ja.
1: For at gå på scenen med dem, når de lander i Danmark i dag, i Odense, og på lørdag i København. I en
2: og jeg har 1000 spørgsmål. Jeg har hvorfor og hvad, og hvad sker der her? Hvad?
1: Will Parfitt siger i en video på sociale medier, det er helt seriøst det her. 1 million kroner, pengene er klar, hvis Nick og Jay de siger ja.
0: Altså, vil det sige, at Nick og Jay kan få 1 million kroner for at gå op på scenen og sige hej?
2: Nej. Synge sang måske?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Kan de ikke.
0: De skal gøre noget for det, eller hvad?
1: De skal være med i showet. De skal strippe.
0: De skal strippe? Ej, oh my god.
2: Til deres egen musik, eller hvad? Det er for vildt, hvad?
1: De skal i hvert fald strippe sammen med Magic Man foran publikummet. Og Will Parfitt, han inviterer dem over sociale medier, som sagt. Han snakker både dansk og engelsk. Prøver i hvert fald at snakke dansk. Så vi lige høre, hvad hans invitation lød som her.
3: Udsolgt til shows. Pig are going crazy. Whole vibe is going to be helt vild. On a serious note though, we have a 1 million Danish corona. This 1 million offer is for them to be on stage, perform and bear it all for the Danish crowd. This is snart eller hvad?
0: Så snart eller hvad? Jeg forstår ikke, hvad han
2: siger. Pick a goat, lød det, man sagde.
1: Udsolgte shows, piger going crazy.
2: Og 1 million Danish coronas.
1: Corona. Han ser altså potentiale i blandt andet Jay fra Nick & Jay.
0: Okay.
1: Han tror, at Jay han kunne være en, han kunne være en god stripper.
2: Så han har et mandecrush på Jay og tænker, Nick skal også være med, for ellers så føler han sig udenfor.
1: Ja. Indtil videre har Nick & Jay ikke lige reageret på det.
0: Nej.
2: Nej.
1: Men hvis du gerne, måske vil opleve Nick & Jay til Magic Men Show.
0: Jeg tænker også, hvis det er, så er det surprise.
1: Der er stadig billeder tilbage, hun siger.
0: Oh, ja.
1: Så det kan være. Måske kommer de, måske ikke.
2: Det er en vanvittig verden, vi lever i.
1: Ja, det er helt vildt.
2: Pick a goat. Okay.

De to mandestriber, måske? Nick & Jay med klassikeren Boing. Morgen, kammeraterne her på ABC. Nyhedsopdatering på vej om lidt. Ej, hvor åne de bare nullerne, Nick & Jay. Nu til en, som åner 2026. En af navnet til ABC Beach Party. Mille sammen med Uro. Skrop for drømmefanger.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers begynder opvarmningen til Royal Run i dag, men det foregår i gåtempo. Det er Randers Stads Arkiv, der arrangerer en byvandring langs den såkaldte One Mile-rute til Royal Run. Dagens vandrere får historier om både kendte og mere skjulte steder i byen. Turen går blandt andet forbi Sankt Mortens Kirke og det gamle rådhus, og skal give både løbere og tilskuere en ekstra oplevelse, når Royal Run senere samler omkring 20.000 deltagere i byen. Byvandringen finder sted i eftermiddag, og følger Royal Run-ruten gennem midtbyen fra de ældste kvarterer til nyere byområder. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
2: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.
3: Du er hermed opdateret. Nu gør vi dig også klogere på, hvordan vejret bliver i dag. Lidt er der nogen sol, temperatur op til 15 grader. Sidst på dagen flere skyer og en enkelt by på vej. Temperaturerne, Ebeltoft og Grenå 8, Maja Randers 9 grader.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Er du boligejer, og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt, og er fra EDC Trio.
1: Oplev det sjoveste droptårn

0: Hun lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehus Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: For at se, her fik du Sombra og Home Wrecker.
1: Er I klar til at høre om Discord?
0: Ja.
1: Ved I, hvad det er?
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er jo sådan et, til dem, der lytter med og tænker, nej, det er et socialt medie, hvor man kan have et digitalt fællesskab, hvor at børn og unge, voksne, kan chatte, tale sammen, dele billeder og videoer, ofte brugt, når man gamer, fordi så har man lige sådan et feed, hvor man bare lige kan hygge snakke med hinanden, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Det er vældig, vældig populært. Og der er kommet en ny undersøgelse i dag fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik, som viser, at halvdelen af alle unge mellem 11 og 16 år i Danmark bruger Discord.
0: Det var mange.
2: Ja.
1: Så ved man i hvert fald, at der er en stor tilslutning, ikke?
2: Ja, for sådan.
0: Det må man sige.
1: Men der er også rigtig mange unge, der oplever sådan, altså, ubehag online og sådan noget, ikke?
0: Okay.
1: Men I skal lige møde Emil Ludvigsen. Han er specialkonsulent ved netop Center for Digital Pædagogik. Mm. Og han er ude at sige, at det er vældig populært. Og de her fællesskaber gør også, at det nogle gange kan være lidt svært at sådan søge hjælp, hvis noget går galt.
0: Okay. Men, altså, hvor mange unge oplever egentlig sådan dårlige oplevelser på Discord?
1: Nu kommer der lidt uheldigt, sådan et ubehageligt tal, ikke?
0: Åh, oh, nej.
1: 2 ud af 3 børn oplever dårlige oplevelser på Discord, ikke?
0: Det er lidt for mange.
2: Det synes jeg er alt for mange.
0: Altså, også det er en platform, der er så brugt.
1: Ja. Og det er over halvdelen jo, ikke?
0: Ja, ja, nemlig. Og der rammer vi mange unge.
1: Og udfordringen er, ifølge Emil her, at når unge oplever sådan noget, så tænker de jo, mor og far passer på mig. Fordi de tænker mere sådan, de ved ikke, de bruger ikke Discord selv.
0: Og de ved ikke, hvad det er, måske.
1: Hvordan skal de kunne hjælpe mig, ikke?
0: Ja.
1: Så han understreger lidt, der skal være lidt mere fokus på det her.
0: Mm.
1: Og opfordrer også bare til det, som jeg tænker, jeg gerne vil slå af med at sige, når vi fortæller den her historie i radioen, det er, tag lige en snak med dit barn, eller mor og far i dag, omkring Discord. Lige sådan, går det godt, går det skidt, er der nogen, der driller, er der nogen, der gør noget? Så mobbning kan jo se ud på mange forskellige måder, ikke? Så,
0: og den eneste måde, man kan gøre noget ved mobbning, det er at tale om den. Sig det højt.
2: Ja.
0: Sig det højt.
1: Amen!

0: Bibi Rexha og Faithless har med New Religion.
1: Morgenkammeraterne, som sender den videre til Dan Jensen, der fortæller, at opvarmningen til Roy Run er i gang. I dag til dig, der måske tænker, jeg skal med til der One Mile, så er der en lille nyhed til dig, når klokken bliver 9. Inden da, Harry Styles. Fantastisk nummer. American Girls.

0: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Every
2: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
7: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers begynder opvarmningen til Royal Run i dag, men det foregår i gåtempo. Det er Randers Stads Arkiv, der arrangerer en byvandring langs den såkaldte One Mile-rute til Royal Run. Dagens vandrere får historier om både kendte og mere skjulte steder i byen. Turen går blandt andet forbi Sankt Mortens Kirke og det gamle rådhus, og skal give både løbere og tilskuere en ekstra oplevelse, når Royal Run senere samler omkring 20.000 deltagere i byen. Byvandringen finder sted i eftermiddag, og følger Royal Run-ruten gennem midtbyen fra de ældste kvarterer til nyere byområder. Alt for mange børn har et tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, der hæfter sig ved, at antallet af elever med mindst 50 dages skolefravær på et skoleår er fordoblet.
2: På 5 år er det gået fra omkring 6.000 og op til 12.000. Så det er jo virkelig noget, som får alarmklokkerne til at ringe.
1: Sagde direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. En ny anonym rådgivningslinje er åbnet for forældre, der har slået deres barn eller frygter, at de kan komme til det. Tilbuddet, før det sker igen, vil hjælpe med at stoppe volden, før den gentager sig, skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. Bag rådgivningen står organisationen Lev Uden Vold, som allerede oplever stor efterspørgsel fra forældre, der søger hjælp. Ifølge Børns Vilkår har hver 6. elev i 8. klasse været udsat for vold i hjemmet det seneste år. Tirsdag var der store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.
3: Rosa sammen med Arti Artis. Næste hit til dig her på ABC. Ellers en torsdag, 7. maj med sol over Danmark og senere let skyer og en enkelt by. Men ellers en ganske pæn forårsdag. Temperatur op til 15 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers. 10 grader, så er vi der.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
4: Det her er ABC.
6: Bye, bye, bye, bye.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: 5 over 9. Rosa Artiartits på Bliv, hvor du er.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. Eller formiddag, eller hvad man nu vil kalde det efterhånden.
0: Mini-fredag.
3: Ja, også det nemlig.
0: Værsgo, så fik I det.
4: Lige præcis.
3: Fordi i morgen, der er det fredag, og fredag er en dejlig dag af rigtig mange grunde. Blandt andet det weekend lige om lidt, og vi laver altid noget lidt særligt hos morgenkammeraterne, når det er fredag. Og det gør vi også i morgen. I morgen får vi nemlig besøg. Fordi omkring klokken 7, der kommer Lisa og Brian fra den nyeste sæson af Kærlighed, hvor kragerne vender forbi. Og der er faktisk en helt særlig grund til, at de kommer forbi lige hos os, ja. Stefan.
0: Ja, det er netværket. Det er godt. Jeg har et godt netværk, når det gælder de to.
3: Det er fordi, at du og Brian har jo gået i skole sammen.
0: Yes.
3: I har begge to gået på Bønderup.
0: Og spillet fodbold.
3: Kommer fra Bønderup Strand.
0: Ja, begge to har gået til konfirmandforberedelse og spillet i samme fodboldklub og sådan noget.
3: Der er mange ting.
0: Jeg har meget at gøre med Brian, for jeg var 6 til... Vi kan også i børnehave. Ja, ja altså skladefuld, yes.
3: Ja, ja.
0: Og jeg glæder mig helt vildt meget, fordi altså sådan... Det der med at se en, man enerst ved, hvem er, oplever kærlighed på tv, hvordan er det bagefter, kameraet slukket og sådan noget. Det glæder jeg mig rigtig meget. Så altså, lyt med i morgen efter klokken 7, når Brian og Lisa er på besøg.
4: Men fredagen fortsætter jo faktisk, fordi at det ikke er det eneste besøg, vi her hos Radio ABC får. Mm. Fordi at ABC eftermiddag får besøg af Beach Party aktuelle Darlin.
0: Yeah.
4: Hun har blandt andet varmet op for Simply Red i Royal Arena. Mm-hmm. Og så går succesen altså sådan rimelig godt. Den 11. juli, der kommer hun altså på stranden i Grenå, men allerførst, så joiner hun hos ABC eftermiddag i morgen.
0: Ej, det bliver godt.
3: Og du skal glæde dig rigtig, rigtig meget, fordi at Darlin, hun kommer nemlig også spiller sin nye sang, som også bliver udgivet i morgen. Mm-hmm. Og Emil skal selvfølgelig også snakke med hende om Beach Party og hendes jyske rødder og meget, meget mere. Hun kommer altså forbi studiet klokken 14 hos Emil ABC eftermiddag, også i morgen. Og i den forbindelse synes jeg også lige, vi skal høre noget med hende. Skal vi ikke det?
4: Lad os
0: ja, tak.
3: Her er hun, Darlin, med Rend mig i røv.
5: Jeg

0: Den her skal nok få lov til at holde hele sommeren her på Radio ABC. Der er fået sommervej på den her fra Lamine. Låst inde, 13 år i morgenkammeraterne Freja, Stefan og Signe.
1: Lige om lidt, så skal vi snakke om noget, som de fleste nok gerne ved af med. Noget, som vi har det der med at finde på ord nogle gange for noget, som måske ikke er så konkret. For eksempel ukrudt. Hvad er ukrudt? I virkeligheden er det jo bare noget, vi selv definerer. På en eller anden måde, så er ukrudt jo planter, der er uønsket. Noget, vi ikke har lyst til, skal være der.
0: Mm. Jeg tænker mos. Hvad hedder de der gule blomster, der er på i haven?
1: Mælkebøtter.
0: Det har jeg altid fået at vide, er sådan ukrudt.
1: Ja. Men hvad er ukrudt egentlig, og bør vi overhovedet se det som ukrudt, altså uønsket? Det vil jeg lige komme lidt mere ind på lige om lidt.
0: Det er derfor, jeg elsker morgenshow. Det er, at Freja, du har sat dig ind i noget, hvor jeg har tænkt, ukrudt er bare ukrudt. Men det er det åbenbart ikke.
1: Nej, måske ikke.
0: Spændende inden da. Nico Santos med All Time High.

0: i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Schneider Electric kommer.
7: Godmorgen, chefen.
6: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
7: Er det dig?
6: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
7: Jamen, det er jo mig, så.
6: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
8: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
6: Hold dog kæft.
9: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
10: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Det her er Radio ABC.
13: Vi ses.

0: Gosh, I love it. Saint Clara. Alt sammen her på ABC.
1: Nu skal vi snakke lidt om ukrudt. Fordi hvad er ukrudt egentlig? Det er jo noget, som er over det hele. Og i virkeligheden, så er det faktisk udefineret. Altså ukrudt er ikke en plante. Okay. Ukrudt er jo egentlig bare planter, vi har besluttet ikke skal være på et specifikt sted.
0: Sådan forkerte planter på det forkerte sted.
1: Ja, præcis. Og det er jo, kan man sige, et eller andet sted lidt individuelt, hvornår man synes noget ukrudt eller ej. Men der er jo sådan nogle helt gængse ting i forhold til, hvad man normalt synes er ukrudt, som skvald og kål og mælkebøtter.
0: Er mos de der egentlig?
1: Det kommer jo an på. Hvis man ikke vil have mos i sin græsplæne, så er det ukrudt.
0: Jeg har en mosplæne.
1: Men ukrudt er faktisk lidt interessant. Fordi ukrudt er jo oftest planter, som trives i ret hårde forhold.
2: Ja.
1: Og som er rigtig gode til at sprede sig og overleve. De kan blive trampet på og stadig overleve. De kan, altså man ser jo mælkebøtter, der vokser op af asfalt. Mm. Altså i virkeligheden er det jo hårdføre planter, som bare er lykkedes med at finde en eller anden måde at overleve på trods af ret hårde vilkår. Og så er det også lidt sjovt, at vi mennesker ikke er så glade for ukrudt, fordi vi er faktisk en ret stor del af, at ukrudt findes.
0: Hvorfor?
1: Altså mange af de her planter. Fordi at vi rejser rigtig, rigtig meget rundt omkring på jorden. Lange distancer. Og når vi gør det, så tager vi frø med. Og det lyder måske lidt crazy, men frøene sidder fast i vores sko, eller på jord, eller lignende, ikke? Så vi tager de her frø med rundt over det hele, og det har så gjort, at de her planter har fundet de her små tricks til at overleve i alle mulige forskellige miljøer.
0: Jeg har været på Galapagosøerne. Der fik jeg faktisk pudset mine sko, fordi der ikke skulle være frø under dem, så jeg ikke tog nogle mælkebøller eller der med.
1: Okay.
0: Ja, så det er for
1: det at... Jamen lige præcis.
0: Det giver mening.
1: Ja.
2: Men altså, jeg tænker bare, det er meget negativt, det her ukrudt, men jeg tænker næsten også, at vi må kunne bruge det til et eller andet.
1: Det kan vi også. Altså noget af det mest klassiske ukrudt, som jeg sagde, mælkebøtter og skvalderkål, det er spiseligt.
2: Det er spiseligt?
1: Ja, det kan man sagtens lave. Skvalderkål ligger i salat, man kan også lave skvalderkålspesto af det. Mælkebøtter kan man både spise blade og blomster. Det ser også flot ud at bruge blomsterne til at pynte mad på, hvis man har lyst til det.
0: Så næste gang, hvis ens børn spiser mælkebøtter,
1: så er okay.
0: Nu skal ikke tage forretten så tidligt, du.
1: Så måske skulle vi tænke lidt, i stedet for at bekæmpe det, så ligesom arbejde lidt med det. Nu har vi også snakker om, at vi skal have flere robuste planter i fremtiden, og vi skal have noget, vi kan leve af, ikke?
2: Mm.
1: Altså, man kan sige, ukrudt er jo ligesom det, vi leder efter.
3: Du lytter til Radio ABC.
4: Det er kaos, skriger dit navn. Du har lagt mit liv i ruiner.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Aalum, stedet hvor campister mødes.
3: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Hold kig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
6: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: CSE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med Mora.

0: Du lytter til morgenkammeraterne denne her torsdag. Her var det Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Lige nu der er det tid til et højdepunkt for tidligere i dag, hvor at vi snakkede lidt om det der, men når du virkelig har en stærk holdning om noget, hvor nogen

0: Måske tænker sådan lidt, okay, det er lidt vildt, det der.
1: Ja, det er krass, den der.
0: Det lød sådan her tidligere.
1: Hvad er din mest kontroversielle mening, holdning? Vi har snakket om mange forskellige emner, men nu skal vi se, hvad I derude har sagt, I gerne vil deltage med.
0: Det skal vi nemlig. Og Christina, hun skriver, man skal huske at bruge sine penge i starten af måneden. Sidst på måneden har man nemlig ikke mere.
2: Sådan.
1: Så er ingen, der kan
0: jeg tror, der er mange, der lever efter det, men det er rigtigt. Jeg tror, de fleste tænker, at man nok skal gøre det omvendt.
1: Ja. Marianne varmer i hvert fald ikke op til Royal Run, for hun siger, løb er et instinkt. Det bruger man til jagt og flugt. Ikke i en motionsform.
0: Jeg bruger det, så jeg skal stikke af.
2: Det er kontroversielt for rigtig mange. Fordi der er rigtig mange, der er blevet løbere.
1: Så når folk er ude at løbe sig, hvad løber du fra?
2: Lone skriver, at månelandingen aldrig er sket. Det har ført til mange ophedede diskussioner gennem tiden, primært med mine børn.
0: Spændende.
2: Okay.
0: Sebastian, at man ikke blind skal stole på medierne.
1: Korrekt.
2: Ja.
1: Siger
0: det tror
1: medierne.
0: Jeg faktisk også, de fleste er enige i.
2: Det tror jeg også. Ja.
1: Marius siger, at vi er alt for mange mennesker på kloden, og kører den fuldstændig i seng, fordi folk holder i live med medicin, og vi gør for meget, og vi burde bare lade naturen være.
0: Ja, naturen. Lad naturen gå sin gang.
2: Okay. Mhm. Peter er ude at sige, at covid-19 er menneskeskabt i et forsøg på at reducere befolkningen på planeten og se, hvordan vi vil reagere på den.
1: What?
2: Bare som et eksperiment.
0: Okay, wow.
1: Dejligt kontroversielt.
0: Altså her er vi virkelig ude
2: noget.
1: Ja, tak.
2: Kontroversielt.
1: Yes, okay, og månelandingen findes heller ikke.
0: Ej, det er spændende. Så har vi Maria, der skriver, mange folk vil gerne hjælpe klimaet og være bæredygtige, men når det kommer til deres ferie, så er de helt glemt igen. De har stadig behov for at flyve på ferie til varme lande langt væk flere gange om året, endda til lande, der har begrænset drikkevand alene til dem selv. Er det virkelig nødvendigt, eller kan man nøjes med mindre?
1: Ej, jeg får dårlig samvittighed. Jeg skal jo til Cypern om et par uger.
0: Jeg
1: gør så meget godt for miljøet, indtil der kommer et tilbud på en all-inclusive ferie.
0: Og det er jo egentlig også. Ja. Ja.
1: Kan den toppes? Det kan den godt. Per, han tjekker ind og siger, Elvis Presley lever!
0: Og det gør han i bedste velgående. Der findes rigtig mange af ham derude.
2: Ja, det er rigtigt. På den måde gør han.
1: Ja. Men the real deal, om han stadigvæk lever.
0: Så er han gammel i hvert fald.
1: Prøv at tænke på, hvis han har været på Memphis Mansion for nylig. Altså, Elvis besøgte et museum om sig selv. Hvorfor lige ved det ham? Ej, nu bliver der sådan et beta. Tak for at være med her hos Morgenkammeraterne, hvor vi altså præsenteret, hvad er din mest kontroversielle mening.
3: Hey, det er Belush.
4: Hvad så der? Doma her.
3: Det er min nye single.
4: Nye single.
3: Powerhit på Radio ABC.

0: Bæv 10 ud af 10, og jeg synes også, vi skal... Ja, vi kan godt give programmet 10 ud af 10 i dag, kan vi ikke?
1: Jo, det var dejligt.
0: Jeg synes også, det er gået meget godt. Ja.
1: Det er lidt andet, end jeg egen juice.
0: Det er selvfølgelig morgenkammerat i dag.
1: Nå.
0: Men nu er vi også ved at være færdige for i dag.
1: Ja. Men hvad for en karakter programmet i morgen får, det kan vi ikke sige.
0: Det ved vi ikke.
1: Det kan
0: nu
1: være, det er en god toer, det ved vi ikke.
2: Jeg tror, det bliver 10 ud af 10 igen, yeah, fordi det er fredag, og vi skal have et sjovt tema.
1: Hvad så?
2: Hvad fik dig sidst til at grine højlydt?
0: Spændende.
1: En, som fik mig til at grine rigtig meget som barn, det var fyren Brian, jeg gik i skole med. Brian, som ikke bare er Brian, men er Brian fra Kærlighed, hvor kragerne vender, den seneste sæson. Ham, og så nu hans kæreste, han fandt igennem programmet, Lisa. De kigger forbi morgenkammeraterne i morgen, efter klokken 7, så det skal nok også blive fantastisk. Jamen, Jørgen og Mega Nice, næste mand, klar i radioen. Jeg hedder Stefan.
2: Jeg hedder Signe.
0: Jeg hedder Freja.
1: Farvel!
0: Hej!

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly, og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
11: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre, og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
15: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Heraf blev 1.339 kilo samlet i Randers Kommune. Det blev overgået af Favrskov med 1.581 kilo, mens affaldsmængderne i henholdsvis Norddjurs og Syddjurs var 464 og 791 kilo. Det skriver Naturfredningsforeningen i en presmeddelelse, understreger der tale om den registrerede mængde affald. Man formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I alt deltog omkring 200.000 børn og voksne i den landsdækkende indsamling fra mandag den 13. april og en uge frem. Den danske rederigigant Mærsk endte med et overskud på $100 millioner i første kvartal. Det viser regnskabet, der er offentliggjort i dag. Det svarer til 636 millioner kroner og er næsten 92% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Rigtig mange danskere tager på gå- og vandreture, og nu bliver det nemmere at dyrke friluftslivet. AP Møllerfonden donerer nemlig 100 millioner kroner til Danmarks Idrætsforbund. Pengene forventes at gå til at bygge op mod 10 nye outdoor-centre.
2: Det vil give nogle knudepunkter, hvor mennesker kan mødes både i foreningsregi og med hinanden i forhold til at nyde aktiviteter og naturen.
1: Sagde formand for DIF Hans Nathorp. Det er endnu uvist, hvilke kommuner der får de nye centre.
3: Og det sagde Dan Jensen. Tak for det. Vejret i dag tørt vejr med nogen sol, men i løbet af dagen så kan det godt sådan stedvis blive lidt skydevejr i Østjylland. Lokalt måske også med sådan en let byge. Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder lige nu 11 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC. I just wanna feel good.

0: and brown eyes.
1: Rain Dance fra Dave og Tim, så startede op for Megan Ash på Hot MC. Torsdag den 7. maj, så blev det lille fredag igen, min ven. Nej, hvor dejligt. Og solen skinner. Velkommen til programmet. Jeg lover dig, jeg skal være godt selskab her de næste 4 timer. Uanset om du går og knokler på arbejdspladsen, eller om du måske har en ugentlig fridag. Om du er en af dem, som alle måske er sådan så småt begyndt at gå i læsemode og begyndt at læse op til nogle eksamener. Det er jo ikke lang tid til, at der er noget sidste skoledag, og så kommer der nogle meget vigtige eksamener, man skal op til. Nogle prøver og nogle tester og noget, så videre, så videre, så videre. Nu skal du høre, hvad der kommer i løbet af de næste 4 timer her i programmet. Vi skal blandt andet inden for tech-verdenen, fordi at der er kommet en ny, stor nyhed på det danske marked i dag, der er blevet offentliggjort, som jeg kan fortælle dig lidt mere om. Vi skal jo også kigge lidt nærmere på vejret, fordi at, ja, meteorologerne gør jo, hvad de kan for at komme med prognoser. De kan sjældent kigge ret meget mere end en uge, 14 dage frem. Det der med at sige, hvordan bliver sommeren 2026? Men måske kan vi alligevel godt få et fingerpeg på grund af et bestemt fænomen. Udover det, lidt nyt, både om film, men ikke mindst også en stor nyhed på Netflix, som jeg kommer til at sætte fokus på i dag. Hvis du ikke lige skulle være opmærksom på det, så skal jeg nok lige holde dig opdateret, fordi jeg tror, der er måske en god idé lige at få startet op for fjernsynet i aften en gang, når du får sat dig ned i sofaen. Men udover det, så er det jo altså med masser af god musik også på vej i playlisten. Mille på vej. Ed Sheeran genlyt med Two Steps sammen med Little Baby. Og den her fra Sabrina Carpenter. Yes.

0: Kun i dag. Kom og vær med til Ingus prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Schneider Electric kommer.
3: Godmorgen, chefen.
2: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
3: Er det dig?
2: Nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
3: Jamen, det er jo mig, så.
2: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
4: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
2: Hold dog kæft.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Annika Livsforladt. Mega nice på Hot ABC torsdag formiddag 7. maj. Øvrigt en af de såkaldte tyggebarsdage, så vi går lige sådan her 7-9-13. Sådan der. Det er jo ikke, fordi vi er overtroiske, men bare for at være på den sikre side. 7. maj er i øvrigt også anledningen til, at vi lige skal sige hurra. Og tillykke med fødselsdagen. Til Kattegat-centret i Grenå. Det er 33 år siden, at Kattegat-centret slog dørene op for første gang. Det danske akvarium med mere end 200 arter af havdyr, heriblandt jo selvfølgelig hajer, pingviner, sæler og masser af fisk, som lever i Kattegat. Vi sad faktisk og snakkede sammen i går aftes, fordi radioen havde en lille hyggelig kom sammen alle sammen, og der sad vi sådan lidt og mindes, fordi der var et tidspunkt for nogle år tilbage, hvor Emil fra ABC Eftermiddag og Stefan fra Morgenkammeraterne jo rent faktisk overnattede i Kattegat-centret. Det havde de syntes var mega, mega hyggeligt. Men 33. Tillykke med Kattegat-centret i dag. De deler i øvrigt fødselsdagen med sangerinden eller Augusta. Der er jo som bekendt at datter af Eren D.D., den danske sanger Anne. Hun bliver 20 år i dag, rundt fødselsdag. Hurra! Og så kæmpe fænomenet på YouTube, Mr. Beast. Han hedder James Steve Donaldson. En mand, som har skabt en kæmpe stor karriere at være virkelig, virkelig gavmild på de sociale medier. Jeg har desværre aldrig rendt ind i ham. Jamen, det kunne jeg faktisk meget godt tænke mig. Tænk på, hvis han lige kunne være nogle penge eller et eller andet. Det kunne da være rigtig, rigtig hyggeligt. Tillykke til Mr. Beast og alle de andre, der har fødselsdag i dag den 7. maj.

og Opalite. Sangen jo som refererer til farven af en opal. Dog i den billigere variant, fordi en opal, det er en naturskabt ædelsten opalit. En væsentlig billigere variant, som er menneskeskabt. Så hvis ikke man har så mange penge på budgettet til smykker, så er det altså opalit eller opalite, man skal gå efter, ikke opal. Ligger vist uden for de fleste. Jeg ved ikke, hvad mor hun ønsker sig til morsdag. Det er jo her i weekenden. Det skal du lige huske. Ellers bliver mor sur. Eller skuffet. Mega nice. Vi tager lige call break, og så bagser klar til dig lige

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
2: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
3: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Netto-line.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Du lytter til ABC.

1000 år for Jacobs sammen med Rasmus Ebak, Ankerstjerne. Mega nice på Radio ABC. Hej med dig, Jørgen her. Der er kommet lidt nyt fra tech-verdenen på det danske marked i dag. Fordi det er sådan, at internetudbyderen Fastbeat, de mener, at der trænger til at blive rusket op i tingene. Forstået på den måde, Fastbeat vil ikke længere nøjes med at udbyde internet. Fra i dag af, der trænger de altså også ind på mobilmarkedet. Det oplyser selskabets direktør Jens Reitz. Og for Ekstrabladet, der siger han, markedet har sovet i overvis, og det er fuldstændig domineret af de fire store mobilnetejere, TDC, Nordlys, Telenor og O3. Og det vil vi gerne udfordre lidt. Det er sådan, at mobilabonnementer i dag, de er blevet sovset ind i det, man kalder bundles. Så det er ikke kun mobiltelefoni, det er streamingtjenester og en masse forskellige uigennemsigtige valgmuligheder, før man kan få en ordentlig pris. Så det Fastbeat har annonceret i dag, det er, de lancerer et helt enkelt mobilabonnement. 99 kroner, uden krav om at skulle samle en masse produkter. Til abonnementet inkluderer fri tale, fri sms, fri mms og 30 GB data, hvor de 20 GB kan bruges i blandt andet EU. 99 kroner om måneden. Selskabet siger, at man har høje ambitioner og håber, at

kunderne vil tage godt imod Fastbeat Mobil, som altså er noget helt nyt. Altså meget enkelt, siger de selv, i forhold til at have et mobilabonnement. Om det er attraktivt nok til at tiltrække nogle kunder, det ved jeg ikke. Jeg har selv Fastbeat som internetudbyder, og det er egentlig ganske udmærket. om jeg lige vil skifte til mobilabonnement hos dem, det ved jeg. Du ved, man har det sådan lidt nogle gange, tror jeg. Det er meget rart der, hvor man er. Medmindre man virkelig kan blive lukket på prisen. Penge betyder altså rigtig, rigtig meget. Nå. Thailand, så er Larsson lige nu på ABC.

Baby. Oliver Hilton's Lady, Hear Me Tonight. Mega nice på ABC. Er en torsdag med sådan generelt udsigt til pænt solskinsvejr, men meteorologerne har altså også sagt, at vi godt kan rende ind i sådan lidt stedvise skyer, og måske en lokal by her i løbet af dagen i det østjyske. Men trods alt generelt sådan forholdsvis pænt forårsvejr, og op til 15 grader er det. Hvad sker der ellers derude? Jamen, Dan Jensen har det seneste nye i ABC-nyhederne lige om et kort øjeblik. Inden han er standby, så venter der flere hits, blandt andet fra David Guetta til Ted Swims og Tones and I, efter den her, selvfølgelig Christoffer og ham med gitaren på ABC.

0: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
20: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
25: Tælle til en og tælle til to. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til tre og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
26: Kastanjemanden. Tælle til en, tælle til to. På Netflix 7. maj.
0: Rebis,

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Heraf blev 1.339 kilo samlet i Randers Kommune. Det blev overgået af Favrskov med 1.581 kilo, mens affaldsmængderne i henholdsvis Norddjurs og Syddjurs var 464 og 791 kilo. Det skrev Naturfredningsforeningen i en presmeddelelse, understreget at tale om den registrerede mængde affald. Man formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I alt deltog omkring 200.000 børn og voksne i den landsdækkende indsamling fra mandag den 13. april og en uge frem. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med f.eks. dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet. Den danske rederigigant Mærsk har oplevet et massivt fald i overskuddet. Det viser selskabets nye kvartalsregnskab. I årets første kvartal lander overskuddet på 636 millioner kroner, og det er et fald på over 90% i forhold til samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes blandt andet pres på fragtpriserne, fortæller topchef i Mærsk Vincent Klerk. EU-landene og EU-parlamentet blev i morges enige om en foreløbig aftale for kunstig intelligens. Det skriver EU-ministerrådet i en pressemeddelelse. Formålet er at gøre reglerne mere enkle for virksomhederne. Derfor bliver reglerne for såkaldt højrisiko AI udskudt til 2027. Kritikere mener dog ifølge Reuters, at EU giver efter for tech-giganterne.
2: Tørt vejr i dag med nogen sol til Østjylland, men i løbet af dagen så kan det også stedvis godt blive lidt mere skydevejr, måske med en lokal let byge. Vi får svag tirt vind og 11-15 grader. Ebeltofte Grenå er på 11 grader, Hadsund og Randers har 12 grader. Baby, yeah.
3: Vi giver dig hits. A-A-O-A-B-C. All I think is, it means I have a purpose.

Billy Key, I love it, I love it, I love it. Mega Nice Jørn her. Er der noget andet, du godt kunne tænke dig at høre, så er det bare lige at tjekke ind ABC Hotline 28 36 12 12. Du fanger os også via radioabc.dk på de sociale medier, Instagram, Facebook, hvor du nu har lyst til at fange os. Du skal være mere end velkommen. Jeg vil komme med en påstand lige nu, om at lidt senere i dag, der vil der være tusindvis og tusindvis og tusindvis af danskere, som logger ind på Netflix. Fordi der er premiere på noget nyt i dag. Hvis ikke lige du er sådan helt ops på det, så skal jeg nok lige give dig en heads up her lidt senere, for jeg tror, det bliver rigtig, rigtig spændende. Ikke mindst efter lige at tjekket de første par anmeldelser her til morgen. Jeg kan sige, at de er stort set enige alle sammen om, at det her, det er... jeg vil lige så godt sige, det er uhyggeligt godt. og med stor fed streg under uhyggeligt. Men inden vi kigger på det, så er der blandt andet lidt Benny James på vej, lidt Emil Kruse, og her er Sharon på ABC.

0: Halløj, Emil her. Hver gang Arti Arti går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid, altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power Hit fra

0: Schneider Electric kommer.
1: Godmorgen, chefen.
0: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
1: Er det dig?
0: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
1: Jamen, det er jo mig, så.
0: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
0: Hold dog kæft.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
6: Vi lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100.
5: Vasa. Go hard.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Start forårsfester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Hvem elsker ikke den danske sommer? En tur ud i det blå. Ud at plukke jordbær. Friske ærter. Nyopgravede kartofler. En tur til stranden ud og bade. ABC Beach Party. Dansk sommer. Dejlig. Men hvad bliver det for en af slagsen? Ja, det er jo sådan lidt svært at spå om. Der er jo stadigvæk lige et par dage, inden at det sådan officielt er sommer. Men muligvis, så kan det gå hen og blive en lun en af slagsen. Fordi i dag, der har DMI kommet med en udmelding om, at der sker noget i det tropiske Stillehav. Vejrfænomenet El Niño er efter sigende tilbage. Og det vil komme til at kunne mærkes over hele kloden de kommende år. Der kan det gå hen og blive rekordvarmt på globalt plan. El Niño, det er jo et fænomen, som er det sådan et bånd af varmt havvand, der udvikler sig med ujævne mellemrum i Stillehavet. Opvarmning af den her del af Stillehavet, det har sådan ret store konsekvenser for livet i havet, som for eksempel kan ses på fiskeriet, men også på det globale klima, hvor ja, man kan specielt se det på, at de tilgrænsende landområder, de bliver mange gange, kan man næsten sige, hærget af et ændret nedbørsmønster. Og det betyder mange gange tørke, efterfølgende skovbrande, og så kommer der måske store nedbørsmængder, oversvømmelser og mudderskred. Vi kan allerede se en opvarmning i det tropiske Stillehav nu, siger Martin Stendel, der er klimaforsker ved National Center for Klimaforskning. Overfladetemperaturen er cirka en halv grad over det normale i Stillehavet, og alle prognoser er enige om, at opvarmningen fortsætter i de kommende måneder. Sidst El Niño var på spil, det var i 2023-2024, hvilket altså også gjorde, at 2024 det blev til det varmeste år nogensinde målt på verdensplan. Så om det betyder en varm sommer, ja, måske ikke nødvendigvis, og måske alligevel. Hvad ved jeg? Jeg er ikke meteorolog.

0: Tidligere power hit fra svenske Naked og engelsk Garden Jones. Du fik Looking for Something på Radio ABC. Om lidt, så er der blandt andet lined op med en lille klassiker til dig i playlisten. Kan I lytte på Justin Bieber, Beauty and a Beat, men også den her. New Religion fra Bieber Rexha og Faithless.
1: Fem dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
2: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
1: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
3: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Works græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Hele sættet kun 999. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24-7-365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
5: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriseret Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Justin Bieber. Beauty and the Beat. Mega nice på Radio ABC. I dag er det torsdag den 7. maj. En vigtig dag, synes jeg i hvert fald. Fordi i dag, der sker der noget specielt på Netflix. For 5 år siden, der valgte man jo at filmatisere Søren Sveistrups krimibog Kastanjemanden, og det blev en kæmpe succes. Så ikke overraskende, så skulle der laves en toer. Vælge til 3 og 4 er nem. Ikke bliver til regn, når hønnen bliver klem. Til kuku! I dag er der premiere på Kastanjemanden Tælle til 1, Tælle til 2 på Netflix. Handlingen den her gang, jeg skal nok lade være med at spoile alt for meget, men præmissen den er, det her det er cirka 2 år efter begivenhederne i den første sag. Tolin og Hess bliver genforenet, da en foruroligende sag om en forsvundet kvinde tager en dyster drejning.
1: Der er en kvinde, der er forsvundet fra sit hjem. Og hun har været udsat for ret voldsom stalking.
2: Tælle til 1. Tælle til 2.
1: Træt af at lege. Jeg finder dig sol.
3: Den rigtige gerningsmand. Han leger med sine offer. Han torturerer dem.
0: Ja. Kvindens digitale spor viser, at hun gennem flere måneder har været udsat for ekstrem form for stalking. Morderen har tilsendt hende private billeder og leget med hende i lang tid, før forbrydelsen blev fuldført. Men samtidig så bliver det altså også klar for politiet, at mordet her kan kæde sammen med en uopklaret sag, hvor en gymnasieelev for et par år siden blev udsat for noget tilsvarende. Og her kommer Sofie Gråbøl ind i billedet. Hun spiller Marie Holst, folkeskolelærer, og altså mor til den afdøde gymnasieelev, som nu desperat kaster sig ud i sin egen risikable efterforskning.
1: Er det rigtigt, at hende Sara Solak blev stalket på samme måde som Emma?
4: Der er gået 2 år. Det føles helt forkert bare at give op.
5: Emma Holst modtog os en tælleramse.
0: Det lyder rigtig, rigtig spændende, og hvis man tjekker på anmelderne, som jo har fået lov til at kigge lidt i forvejen, så er de ret begejstrede. Blandt andet BT's anmelder, som siger, det her det lugter af et nyt stort dansk.

0: Netflix-hit. Det er både spændende, det er underholdende lige fra start, og ikke mindst takket være Danica Curcic og Mikkel Bo Følsgaard i hovedrollerne. Undervejs også, siger anmelderen her, en sekvens, der er noget af det vildeste, som han har set i dansk tv. Det er god dansk tv-krimi, og det vil ikke overraske, hvis der måske også kommer en træer. Jeg tror, det her det er det, man kalder must-see TV. Kastanjemanden, tælle til en. Tælle til to.
1: Se kukuk.

Rosa, artig artigt at blive, hvor du er på Radio ABC. Nyhedsupdate om 12 minutter, og hvis du bliver, hvor du er, så dukker St. Clara op. Sabrina Carpenter, Burhan G og Medina også er klar her inden for de næste 20-25 minutter. Og inden at du lige bliver opdateret på ABC-nyhederne, også et lille stykke med Olivia Dean.

0: og fire er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadrasse i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madrasse, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
12: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
13: Schneider Electric kommer.
14: Godmorgen, chefen.
13: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
14: Er det dig?
13: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
14: Jamen, det er jo mig, så.
13: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
15: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
13: Hold dog kæft.
16: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
17: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.
24: Sorry.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har Miljø- og Teknikudvalget besluttet, at busserne bliver gratis til Royal Run den 25. maj. Det betyder, at alle by-, lokale og regionalbusser kan bruges uden billet på dagen. Formålet er at gøre det lettere for de mange deltagere og gæster at komme til fra midtbyen, hvor flere veje vil være spærret. Erfaringer viser, at gratis busser får flere til at vælge kollektiv transport. På grund af afspærringer vil busserne stoppe ved særlige steder tæt på ruten. Tiltaget skal sikre en smidig og god oplevelse under Royal Run, hvor ca. 50.000 gæster forventes at besøge Randers Midtby. Politiet har i dag skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er i live. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser, at der ikke er fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, lyder det fra politiet. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret om skudafgivelsen og skal undersøge sagen. Regeringsforhandlingerne har slået rekord som de længste nogensinde. I går var der gået 43 dage siden folketingsvalget, og dermed er den hidtidige rekord fra 2022 slået. Forhandlingerne fortsætter dog i dag. Her skal de radikale til møde på Marienborg. Meget tyder på en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. En 47-årig forsikringsmand er sigtet for at have hjulpet rockergruppen Banditers med at planlægge et skudattentat. Ifølge politiets sigtelse brugte han sin ansættelse til at finde og overgive oplysninger til rockerne. Oplysningerne blev brugt ved nedskydningen af en tilfældig hundelufter i Bagsvær i 2021. Gerningsmændene forvekslede ham med en anden og troede, at der var tale om et medlem af banden NNV. En 36-årig mand er også sigtet i sagen, og begge bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Tørt vejr i dag med nogen sol i dagens løb, så bliver det dog også stedvis skydevejr flere steder, og måske så kan der også lokalt komme en enkelt let byge. Vi får svag til jævn vind og temperatur mellem 11 og 15 grader. Den kommende nat mest klart vejr, hvor temperaturen daler til mellem 2 og 7 graders varme. Lige nu Ebeltoft på 11, Grenaa 12, i Hadsund og Randers er der 13.

I love it. Send klar på rendezvous torsdag med dig. Hej med dig, Jørgen her. Det er mega nice med på en G med dine klar lige om lidt. Klassik også fra Lady Gaga på vej. Og så begynder vi jo allerede så småt og glæder os til i morgen. Udover det er fredag, ugens bedste dag. Masser af nye musikudgivelser. Også masser af kærlighed i radioen i form af lille besøg i morgenkammeraterne. Men ikke nok med det, også besøg i ABC eftermiddag i morgen. Det bliver så hyggeligt. Det er altid dejligt med lidt selskab. Mere om det, hvis du bare bliver hængende. Lige nu, Sabrina Carpenter. Hun har jo i den grad vist sig at være en af Amerikas nye popprinsesser. Og derfor så er det måske heller ikke så overraskende, at i og med, at Madonna har annonceret et nyt album her til sommer, at hun tænkte, det kunne sgu nok være meget fedt, hvis man lige kunne indvie de unge generationer også i min musik. Og det kan man jo måske sådan med fordel gøre ved lige at sige, hey Sabrina Carpenter, kunne du ikke tænke dig at lave en sang sammen med mig? Så det er det gjort. Den hedder Bring Your Love.

Tilbage i den spæde start af hendes musikalske karriere. 2008 med Lady Gaga og Just Dance på Radio ABC, hvor du lige om lidt flyver på første klasse.

0: og Alex Warren på Fever Dream.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. Bring it back,
13: bring it back. Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Weekend og hit. Afrojack siger, det vi kæder sig på Radio ABC Awake Tonight. Og når du har sovet en gang, så står du op til morgenkammeraterne på ABC med lidt kærlighed i luften i morgen tidlig. Fordi at fredag morgen klokken 7, der har morgenkammeraterne besøg af Lisa og Brian fra seneste sæson af Kærlighed på Kravene venner på TV2. Og lige præcis Brian, jamen ham kender Stefan faktisk rigtig godt, for de to, de kommer fra Bønderup Strand, de har gået i folkeskole sammen. Så der skal snakkes lidt om kærligheden, om tv-programmet, og Monique, der måske også dukker en lille røverhistorie op i morgen tidlig fra Stefan og Brians side. Ja, Lisa Brian fra Kærlighed, hvor kravner venner, som med de her morgenkammeraterne fra klokken 7 her på ABC.

0: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
1: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
5: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. AABC Powerhit, Powerhit.
7: Hey, hey, det er Belush.
8: Hvad så der? Doma her.
7: Det er min nye single.
8: Nye single.
7: Powerhit på Radio ABC.

Kasai. Mega nice på Hot ABC. Det var Gabriella Paluso Homer, 24 lige før sidste dag. De altså har titlen som ABC Powerhit. I morgen tilfalder den en af vores Beach Party-artister. Nemlig sangerinden Darlin, som fredag kommer med en ny sang, som hedder Du det hele værd.

det lyder dejligt, ikke? Og hun er i øvrigt i morgen på premieredagen på besøg her på Radio ABC, fordi hun tjekker ind hos Emilie ABC eftermiddag kl. 14 og kommer i øvrigt også til at spille sangen live i radioen. Det bliver så lækker.

0: Hej, Emil her. Hver gang Arti Artit går i studiet, så er det med en forventning om at lave hits.
1: Det gør altid.
0: Teamet op med Rosa indtog han førstepladsen på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Power.

Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mega nice bog, har det at sige. Nu snakkede jeg jo her tidligere i programmet om, at det jo er i dag, at Netflix har premiere på Kastanjemanden 2, eller Tælle til 2, som den også hedder. Men der er en anden premiere, som jeg synes, vi lige skal kigge lidt nærmere på her, også lidt senere i programmet. Kan jeg lige flette lidt sammen med lidt popplader også samtidig. Det er altid hyggeligt. Du skal bare blive hængende, Robin, lige nu. Dopamin på ABC.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
4: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
17: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
18: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
9: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har Miljø- og Teknikudvalget besluttet, at busserne bliver gratis til Royal Run den 25. maj. Det betyder, at alle by-, lokale og regionalbusser kan bruges uden billet på dagen. Formålet er at gøre det lettere for de mange deltagere og gæster at komme til fra midtbyen, hvor flere veje vil være spærret. Erfaringer viser, at gratis busser får flere til at vælge kollektiv transport. På grund af afspærringer vil busserne stoppe ved særlige steder tæt på ruten. Tiltaget skal sikre en smidig og god oplevelse under Royal Run, hvor ca. 50.000 gæster forventes at besøge Randers Midtby. Næsten en tredjedel af DSB's fjerne- og regionaltog er kommet for sent i årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år. Det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det. Det første af i alt 89 betonelementer til Femern Bælt-tunnelen er i dag kommet på plads på havbunden. Det oplyser Sund & Bælt, der står for byggeriet. I de kommende år vil de resterende 88 elementer blive sænket ned. I området omkring Brøndby Stadion vil politiet have mulighed for at kropsvisitere alle, når Brøndby IF og AGF søndag tørner sammen. Københavns Vestegns Politi oplyser i dag i en pressemeddelelse, at der i forbindelse med fodboldkampen vil blive etableret en såkaldt visitationszone. I zonen må politiet kropsvisitere alle, uden at have en konkret mistanke. Normalt kræver reglerne i retsplejeloven, at der er en rimelig grund til at mistænke personen for en lovovertrædelse.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Primært så skulle det blive tørt hver dag, også med nogen sol, men du vil altså, og det har du formentlig allerede oplevet, fundet ud af, at der stedvis altså godt kan blive lidt skyet, og måske så kan der endda også godt lokalt komme en let by her i løbet af eftermiddagen. Men svag til jævn vind, 11-15 grader, den kommende nat mest klart vejr, og temperatur mellem 2 og 7 grader. Lige nu, Ebeltoft Greno 12, i Hadsund og Randers 13 grader.
0: Velkommen på ABC.

Mika, Lives for Lads. Klokken er passeret 13, der er taget hul på den sidste time af Mega Nice. Denne torsdag, hvor du både får lidt Sphere S, lidt Harry Styles. Ham og jeg ved, når jeg er lige tilbage til lige om et kort øjeblik, for der er lidt nyt fra hans side af. Bowser Ray også klar i playlisten, og fordi det er lille fredag, så skal vi jo også lige tage et lille gennemløb på sidste uges fredagsbanger her om en lille halv times tid.

0: Harry Styles, American Girls. Så direkte over i den her. For det er et af de andre numre, du finder på hans seneste album. Dance No More. Og hvorfor spiller jeg lige et klip af den? Ja, det er fordi, at i morgen, der udsender Harry Styles nemlig nummeret som officiel single. Det betyder måske ikke så meget nu om dagen, hvor alt bliver streamet, men må det ikke også, vi skal regne med, at det er så ens betydende med, at der også kommer en musikvideo til sangen her, tænker jeg. Vi tager lige et kort break, og så fortsætter Mega Nice på ABC lige om lidt med Bowser.
1: Start forårsfester i Fletgård. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Du lytter til ABC.

0: Drømmefanger. Mille.
1: Uro på ABC.
0: Det er med ikke nice, Jørgen her. Tidligere i programmet, der kunne jeg jo fortælle om, at det er i dag. Hvis du skulle have glemt det, der er premiere på Kastanjemanden 2. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix. Men hvis du ikke er så meget til gys, men måske bare mere en hyggestund med lidt god musik, så er det jo altså i dag, der er premiere på Billie Eilish koncertfilm. Hit Me Hard and Soft, The Tour, live in 3D. Som sagt, en koncertfilm, som ikke bare er en koncertfilm. Nej, hun besluttede sig for, at det skulle være en helt speciel oplevelse. Så hun har altså hyret filminstruktøren James Cameron, som vi jo kender både fra Titanic og alle Avatar-filmene osv. Så ved man, så bliver det nok en vild oplevelse. Der skal vel også et eller andet til for ligesom at prøve på at bringe den der koncertfornemmelse hjem i stuen, når du bare sidder og kukker hjemme på sofaen. Den har premiere i dag i biografer, som sagt, i 3D. I øvrigt, så har Billie Eilish, som der jo altid er, når der er filmpremiere, været på den røde løber. Og det har i øvrigt gjort, at hun nu sådan mere eller mindre officielt har bekræftet, at hun altså har fundet kærligheden. Og tilsyneladende altså er i et fast forhold med den amerikanske skuespiller Nat Wolff. De er blevet spottet sammen før, men lige præcis i forbindelse med premieren i Los Angeles, mener jeg, det var. Ja, der trådte de to altså frem som et officielt par for første gang. De mødte oprindeligt hinanden, så vidt jeg husker, i forbindelse med indspillingen til musikvideoen til hendes sang Chihiro. For små 2 år siden, og siden da, der har tingene altså udviklet sig, så de ser ud til at være glade for hinanden, de to. Men som sagt, koncertfilmen Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D i biografen fra i dag.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
1: Hinsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Florian, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
4: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
3: Tak fordi du handler i Auning.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Det her er Radio ABC.

0: Mega Nice på MC med kan I lytte på fredagsbangeren fra sidste uge fra Nicky Romero. Det var Run To You, og jeg skal love dig, jeg skal nok finde en ny banger til dig i morgen, så vi kan få sparket hul i weekenden. Men inden at vi når dertil, så skal vi lige sige hej til Emil om lidt, før hvad der sker i ABC Eftermiddag, plus dagens mest overflødige oplysning, som altid.
1: And he goes.

0: Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. Se Beach Party VIP
1: i samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

0: 1, 2, 3, 4. Juste, Jack Style, Jon, turn the lights off. Hej Emil.
1: Hej, hallo.
0: Nå, du.
1: Ja.
0: Hvad tænker du, der kommer til at ske, hvis man sådan helt uforvarende kommer til at lytte til Radio ABC her i løbet af de næste 4 timer?
1: Ikke en skid.
0: Ah, ja. Kom nu.
1: Nej, det er en hemmelighed.
0: Nej.
1: Okay, jeg er ikke så dårlig til at holde til. Jeg er ikke så god til at holde på hemmelighed.
0: Jeg holder den allerede.
1: Ja, det er fordi, at det skal handle om et skiddumt navn.
0: Ja.
1: Samtidig lidt fantastisk navn. Og så skal det handle om en YouTube-challenge, som ikke skal brede sig. Som I ikke skal brede sig. En lille disclaimer.
0: Okay.
1: Ja.
0: Er det den der med Pepsi og mælk?
1: Nej, pilk, det er det sgu ikke. Hvis man scroller
0: skal
1: godt...
0: Skal I prøve den igen, Emil?
1: Føj for sat. Hvis man scroller godt ned på vores både TikTok og Instagram, så kan man se en video, hvor jeg nyder et glas med noget Pepsi og mælk, og jeg står ved at kaste op.
0: Ja, det var ham selv, der havde bedt mig om at gøre
1: det. Jamen, det var så varmt. Det var så varmt.
0: Der er mange af de der udfordringer der på internettet, som... Ja. Men du har den seneste.
1: Og måske også den dummeste.
0: Okay. Lyt med efter 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvis du tager til Japan, så vil du opleve et folkefærd,
1: ja,
0: som er meget ærlig.
1: Okay.
0: Og faktisk, det er lidt sjovt det her, men tallene fra sidste år, altså 2025, viser, at det der med, hvis de finder andre folks ejendom, så returnerer de det til politiet.
1: Ja.
0: Og så kan man forhåbentlig finde den rigtige ejermand.
1: Ja.
0: Sidste år, der blev der indleveret, og hold nu fast,
1: ja,
0: 183 millioner danske kroner i yen.
1: Hold da kæft. Altså, min bror, han er jo i Japan nu her.
0: Ja.
1: Behøver ikke indlevere ham. Det er fint. Mere arv til mig.
0: Det er vildt nok, at der render så mange folk rundt med kontant, og man skulle tro, de var mere elektroniske derovre.
1: Men det er jo fordi, de alle sammen er pusher.
0: Ja. Jeg tror lige endnu en gang, vi lukker for box 1, og nej, det er box 2. Ja, box 2 skal lukkes ned der.
1: Hva?
0: Og så ses vi. Ja, for fanden, hvorfor kan jeg ikke få luk for den? Sådan. Vi ses i morgen.

0: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vidste du, at du kan prøve din nye Gold-madras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Life is simple, life is free.
5: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
9: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
23: Tælle til 2, du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3, og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
24: Kastanjemanden. Tælle til 1,
16: Tele2 på Netflix 7. maj.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Miljø- og teknikudvalget har godkendt to konkrete beslutninger om en ny cykelsti langs Gammel Viborgvej mellem Ålum og Tonum. For det første sættes projektet på listen over planlagte cykelstier i kommunen. Og for det andet så sendes cykelstien videre til politisk prioritering sammen med øvrige stiplaner efter sommerferien. Ønsket kommer fra borgerne i Ålum, som vil forbindes bedre til Randers og få adgang til området ved Fussingø. Projektet indgår dermed i den samlede planlægning af fremtidens cykelstier i Kommuneplan 2025. Formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen har i ugevis forhandlet med Rød Blok om at danne regering. Men her til morgen gik han ind på formand for de konservative Mona Juuls kontor på Christiansborg, hvor også venstreformand Troels Lund Poulsen mødte op. Det er uvist, hvad de har talt om, da ingen af dem ville lade sig interviewe om sagen hverken før eller efter mødet. Vi har bare snakket sammen, sagde Løkke kort til pressen efter mødet. Venstre og de konservative har ikke været til officielle regeringsforhandlinger i flere uger og spiller officielt ikke nogen rolle i dem. Politiet har i dag skudt en 37-årig mand, der gik på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden, der er blevet anholdt, er uden for livsfare, og han er bragt til behandling på sygehuset. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politiet oplyser endvidere, at der ikke var fare for andre borgere, og at ingen andre er kommet til skade ved hændelsen. Politiet vil være til stede i området det meste af dagen.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Om et øjeblik så er der en hyldest til den danske sommer, men inden da så får du en vejrudsigt, hvor det bliver en torsdag med lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen også stadigvis lidt mere skyde. Og lokalt også en enkelt by. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 13 grader.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer. En hyldest til dansk sommer.
1: ABC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
0: Lille fredag. Bedre kendt som torsdag. Næst sidste arbejdsdag. Kære barn har rigtig mange navne. Men uanset hvad du kalder den, så er ABC Eftermiddag den bedste ingrediens til den bedste dag af slagsen. Mit navn er Emil, og jeg skal gøre mit bedste for at guide dig gennem alt det bedste for i dag. Fokus på YouTube Challenge og en amerikansk læge, som han bøvler lidt med noget selvtillid. På vej i playlisten er samtidig Michael Beltran, In My Soul, før Sara Larsson, Midnight Sun. Velkommen til.

Tron, tidligere ABC Power hit In My Soul. Og jeg kan mærke, meget apropos, helt ind i sjælen, som i helt ind i krop og kadaver, at den her torsdag eftermiddag, der har jeg skis med brug for nogle hits. Men heldigvis så er playlisten bulende fuld af det. Bebe Rexha, New Religion på vej til dig. Du kan også glæde dig til kæmpe hitet fra Harry Styles, Aperture. Og så skruer jeg op på Tate McRae inden for de næste 20 minutter med Tæt for Tat. Men hvis nu at din sjæl har lige præcis det der hit, der skal i playlisten. Altså din sjæl føler sådan helt ned i mausen, at det her nummer, det skal i playlisten. Så send mig en sms eller ring ind på ABC Hotline.

0: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.

Bebe Rexha, New Religion på ABC, og apropos religion, kærlighed. Ja, måske den største kraft i hele verden. Udover naturligvis lige atomkraft. Det, men hey, kærlighed, gigantisk kraft. Og i morgen, der bliver der drysset lidt ekstra kærlighed ud over morgenkammeraterne. Fordi efter klokken 7, der får de besøg af Lisa og Brian fra den nyeste sæson af Kærlighed, hvor kragerne vender. Stefan, han er faktisk lidt ekstra på spil, for Brian og ham har gået i skole sammen en gang, og begge kommer fra Bønderup. Hør om kærlighed. Om livet bagefter kameraerne slukket. Hør om parforholdet. Om hvordan det egentlig er, når en lokal fyr fra Bønderup pludselig står midt i hele Danmarks kærlighedshistorie. Lyt med i morgen fredag efter klokken 7.

Tate McRae og Tit for Tat, Radio ABC, vi giver dig hit. Om et øjeblik ind i sundhedssystemet i USA. Fordi der er en amerikansk læge, som det har sgu givet et hak i selvtilliden for ham. Hvorfor? Mere om det lige om lidt. Først lås stenen fra Lamin.

0: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Hent 6 liter Gori til 599, eller 2,5 liter Bor bagrenser til 29 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
3: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Hos køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt MoreOne og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Eftermiddag med Emil.
5: ABC Eftermiddag.

David Guetta siger Titanium. Det er ABC eftermiddag. For det, der er noget, jeg lærer i løbet af sådan en torsdag. Ja, det kan stadig lade sig gøre, ligesom at få lidt viden ind i det her krop og kadaver. Men i USA, så kan du tilsyneladende anmelde din læge. Altså give stjerner alt efter, hvordan og hvor god din læge egentlig er. Og nu er der en anmeldelse, som er gået viralt. Dr. Mark Lewis, en kræftspecialist, delte en patientanmeldelse, der sagde, reddet mit liv. Men på trods af, at man redder ens liv, så er det kun 4 stjerner. 4 stjerner? Ikke så meget mere. Du har altså reddet det allerhelligste som livet, men alligevel 5 stjerner. Too much. Hvad skal der til for at få topkarakter i øvrigt? Altså, hvad er det, der skal overbevise folk til at sige, okay, det her, det var det bedste i hele verden. Du har godt nok reddet mit liv, men der manglede sgu et eller andet på en eller anden måde. Det var som om prikken over i'et lige manglede lidt. Altså, nu har jeg været en del af sygehusvæsenet for at få bukt med en kronisk bihulebetændelse. Jeg er blevet opereret for at kunne få luft, og i sidste ende kunne få ilt til at overleve. Ja, jeg har da også fået reddet livet. Men det mad, jeg fik efter den der fulde narkose, det var sgu ikke så godt. Jeg føler 3 stjerner.

I Love It på ABC. På vej til dig, ABC-nyhederne. Og hvad vigtigere, mange flere hits og meget mere ABC eftermiddag. Senere i programmet, blandt andet med fokus på en YouTube-challenge, som skal stoppes nu. Og så skal det handle om et fuldstændig episk navn, hvis du spørger mig. Men frem mod nyhederne, så får du også lige sådan en her. Fordi der er en havareret bil på rute 15, Silkeborg-motorvejen fra Låsby mod Funder mellem Kalbygårdskov og afkørsel 26 Hårup. Der er redningsarbejde, eller det vil sige oprydningsarbejde, efter en havareret køretøj. Det højre spor, der er spærret, et dækskifte og vejhjælp er på stedet. Altså rute 15, Silkeborg-motorvejen fra Låsby mod Funder mellem Kalbygårdskov og afkørsel 26 Hårup. Der er et køretøj, som spærrer højre spor, så kører forsigtigt.

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Sparrips til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99. Og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
7: Vi lader for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100. Vasa. Go hard.
8: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
9: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
10: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
19: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Miljø- og teknikudvalget har godkendt to konkrete beslutninger om en ny cykelsti langs Gammel Viborgvej mellem Ålum og Tonum. For det første sættes projektet på listen over planlagte cykelstier i kommunen. Og for det andet så sendes cykelstien videre til politisk prioritering sammen med øvrige stiplaner efter sommerferien. Ønsket kommer fra borgerne i Ålum, som vil forbindes bedre til Randers og få adgang til området ved Fussingø. Projektet indgår dermed i den samlede planlægning af fremtidens cykelstier i Kommuneplan 2025. Kravet om, at fjerkræ i fangenskab skal være under tag eller være lukket inde på grund af risikoen for smitte med fugleinfluenza, bliver ophævet på lørdag. Det oplyser Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Beslutningen om at ophæve kravet skyldes, at risikoen for smitte er faldet. Styrelsen sænker samtidig trusselsniveauet for fugleinfluenza fra højt til middel. Siden oktober er mere end 600.000 fjerkræ på landsplan blevet aflivet på grund af udbrud. Styrelsen anbefaler dog fortsat, at man ikke fodrer sine fjerkræ i det fri. En stor kontrol af dyretransporter i sidste uge afslørede alvorlige fejl og mangler. Faktisk blev mere end hver anden kontrolleret lastbil indkaldt til syn på grund af problemer med for eksempel dæk og bremser. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi. Selvom dyrenes velfærd for det meste var i orden, så kalder politiet det bekymrende, at trafiksikkerheden var så dårlig. I flere tilfælde var bremserne så ringe, at nummerpladerne blev klippet på stedet.
2: Og til en hurtig trafikal melding, fordi der er et havareret køretøj på rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Låsby mod Funder mellem Kalbygård Skov og afkørsel 26 Hårup. Der er vejhjælp på stedet. Det højre spor, der er spærret, så kør forsigtigt.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og den her forårsdag, så er det også vigtigt at komme med en forårsvejrudsigt. Det er sådan lidt bob-bob. Lidt eller nogen sol? Yes, men i løbet af dagen stadigvis lidt mere skydevejr, pis og lokalt den enkelte by. Satans! Temperaturen den kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 12 grader.

0: Alex Morin og Fever Dream på ABC. Torsdag eftermiddag, hvor jeg som en anden Lars Boje Mathiesen sidder helt alene i studiet. Men har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, skal nok sørge for, at den her lille fredag lige får et ekstra riv med alt det bedste. På vej til Nabachi Bar, Safri Dubai og Take Me Away. Først et ønske på ABC Hotline fra Mathias. Det var et nummer, jeg ikke lige havde husket og tænkt med i planerne, da jeg stod op her til morgen. Men for satan.
1: B. C. Eftermiddag med Emil.

De aktuelle Bachi Bar teamet op med Safri Dubai og Take Me Away på Beach Party. Jeg glæder mig helt ustyrligt meget til morgendagens ABC eftermiddag. Som får et lille drys af ABC Beach Party. En af artisterne joiner mig. Mere om det lige om lidt.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej her efter skarpt.
5: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Hey, hey, det er Belush.
10: Hvad så der? Domer her.
9: Det er min nye single.
10: Min single.
9: Power hit på Radio ABC.

Den her uges ABC Power Hit. Alusha Omar. 24. Det er samtidig også sidste dag, hvor lige præcis det her nummer ABC Power Hit, hvilket også betyder, at der i morgen ligesom skal strøses lidt stjernestøv ud over et andet nummer og en anden artist. Og lige præcis i morgen, ja, så kommer kvinden bag det nye ABC Power Hit på besøg. Ja, ja, det er lidt skørt det her, fordi at, jeg må ikke spille noget af det nye nummer overhovedet. Men hvis du holder mund, og jeg holder mund, og husk nu, snitches get stitches. I morgen kommer Darlin forbi mig i ABC eftermiddag. Hun spiller til ABC Beach Party 2026. Du må ikke sige, at jeg spiller det her.

Corey, Devotion, Sweetest Emotion. Kunne du tænke dig at blive en lille smule klogere på Joel Corey, så fang hele interviewet med morgenkammeraterne på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. Og så kan du ellers skrue op for din radio for om et øjeblik, så er det med fokus på, hvad jeg vil kalde verdens fedeste

Messe. 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
1: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelser med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
0: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
2: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Gnisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Rasmus Sebakker, Ankerstjerne. 1000 år på ABC. Kops, klassenavn. Rasmus Sebak, klassenavn. Ankerstjerne, også et rigtig godt navn. Grunden til, at jeg siger det, det er, det første dilemma, man møder som forældre, det er at give sit barn et navn. Det er altid det sværeste at skulle navngive sit barn. Men hvis nu baby kommer ud før tid, hvad gør man så? Skal man have et navn klar? Et kinesisk par blev forældre før tid, og det kom naturligvis lidt som en overraskelse, hvilket måske også har resulteret i valget af navn. Lad mig præsentere dig for Suddenly. Suddenly. Verdens fedeste navn. Jeg er vild med det. Også fordi jeg glæder mig altid til brugeren, der hedder Emilia Lee. ABC.

på sidste uges liste. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra

specifikt Fuzzy Energy. Lisa Fossmark og Erika Jane på ABC. Måske den perfekte opvarmning til en officiel fyraften, fordi det lugter ikke bare. Nej, det stinker af en officiel fyraften, som er klar til dig inden længe den perfekte tur hjem. På sådan en lille fredag. Og du er inviteret til fyraftensfesten her i ABC eftermiddag. Så skru op, bliv hængende, og ikke bare væbne dig med tålmodighed. Nej, skru op og have det fedeste humør på. Senere i programmet, blandt andet med fokus på en YouTube-challenge, der skal stoppe. Så hold den her.

0: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
6: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Grenaa Havn og selskabet ADP AS har indledt et strategisk samarbejde med fokus på at styrke deres fælles position. Parterne vil undersøge muligheder for samarbejde inden for vind, offshore og bulk, så kunder lettere kan få adgang til flere havne gennem én samlet løsning. ADP driver flere havne, blandt andet Fredericia, Nyborg og Hanstholm. Første fase retter sig især mod vind og offshore, hvor begge oplever vækst. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse. Overskuddet hos rederigiganten Mærsk er faldet, og det sætter sit præg på aktiemarkedet. Mærsk-aktien er således stærkt nedadgående på dagens aktiemarked og indtil videre faldet med 7,5%. Mærsk-regnskabet viste et fald i overskuddet, der i årets første tre måneder endte på $100 millioner. Det er 91,7% mindre end i samme periode sidste år. Mærsk har også set omsætningen falde til knap $13 milliarder. Tilbagegangen er stærkt påvirket af udviklingen i selskabets kerneforretning, søfartsdivisionen Ocean. Næsten en tredjedel af DSB's fjern- og regionaltog er kommet for sent i løbet af årets første tre måneder. Det er en markant stigning i forhold til samme periode sidste år, det erkender togselskabet i en regnskabsmeddelelse i dag. I meddelelsen forklarer selskabet den faldende punktlighed med nødvendigt infrastrukturarbejde og hårdt vintervejr. Administrerende direktør i DSB Flemming Jensen udtaler, at selskabet har tæret på kundernes tålmodighed. Derfor bliver den vigtigste opgave nu at stabilisere driften, lyder det.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det er sådan lidt mærkeligt vejr den her torsdag eftermiddag. Nuvel, der er lovet lidt eller nogen sol. Ja tak. I løbet af dagen stedvis lidt mere skyde, og lokalt også en enkelt by eller to. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: ABC Eftermiddag med Emil.
1: Officielle fyraftener er for mig det bedste i hele verden. Jeg elsker det næsten mere end min kæreste. Det skal du nok ikke fortælle hende, men så velkommen i hvert fald til mit livs kærlighed. Et sted, hvor turen hjem er i forsædet og hits. Det er chaufføren. Mit navn er Emil, og på vej i playlisten Daft Punk. One more time. Først bag og 1000 timer. God fyraften!
2: ABC Eftermiddag

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Sidste uge sætter på ABC Top 50 Christoffer. Ham der med gitaren, ikke også? Internettet. Det, altså, det er svært sådan lidt, fordi det kan være noget rigtig godt. Det kan også være et fuldstændig hjernedødt sted. Alt lige fra konspirationsteorier til strikkeopskrifter. Det er, hvad du blandt andet, og ja, jeg streger under, blandt andet, finde på internettet. En af de platforme, som jeg til gengæld elsker og bruger en del tid på, det er YouTube. Ja, om det så er Sidemen, jeg ser, eller om hvordan jeg binder et slips. Der er mange muligheder i lige præcis YouTube. Men på YouTube, der er der også en del indhold, som kan virke lidt sindssygt. Masser af challenges. 24 timer i IKEA. Choppy Bunny Challenge. 30 dage kun med McDonald's mad. Det her, det er bare top med isbjerget. Men nu er jeg lidt ved et tilfælde faldet over den dummeste af alle slags.
1: This is a pack of cigarettes. And inside this pack are cigarettes full of the world's most addictive substance, nicotine. So, for absolutely no reason at all, I'm gonna be smoking the most cigarettes that I can over the next 16 days and then quit cold turkey.
0: Nå, men de næste 3 dage, der vælger uden nogen former for grund bare at røre, altså bare at ryge cigaretter. Bare at ryge og ryge og ryge og ryge. Ja, ja, kæmpe challenge. Og ved du hvad? Jeg skal nok stoppe. Det er bare lige 60 dage, hvor jeg af ingen grund vælger at ryge og ryge og ryge cigaretter. Det er håbløst. Men samtidig med, at det her, det er håbløst, så kan jeg heller ikke vente på, at toren ligesom begynder at trippe ind. Følg med i næste uge, hvor vi prøver heroin i 60 dage.

Hej. Nico Santos på ABC på vej til Nobella K, Disco Lines. No Broke Boys, I love it, I love it, I love it. Der er masser af hits på vej til dig. Så skru op. Først et smut tilbage til 2010.

0: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkuranders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkuranders på Grenåvej.
1: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hensøj Caravan, det er Jan.
3: Hej far, det er Naja.
2: Ringer du nu også? Hvad så da?
3: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
2: Jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
3: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
2: Glas, ja. Nye tallerkener og...
3: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
2: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
3: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
2: Jo, det må vi se på.
3: Det eneste, du snart kan huske, er...
2: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Der er fuld forestemning hos XL Byg. Gardena robotplæneklipper til 2999 eller 14 kilo trim plænegødning til kun 149. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørstev og Hasten.
5: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
6: Husk at handle lokalt.
7: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
6: Tak fordi du handler i Auning. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. Baby, yeah.

eftermiddag i selskab med Disco Lines og Tinashe No Broke Boys. Uanset om du er rig eller fattig, Radio ABC, det er gratis. Og har du lige præcis det der nummer, der skal i playlisten, vil du være så grib knoglen for satan der. Send mig en sms eller ringe ind 28 36 12 12. Ønskebrønden er åben, og ved du hvad, du skal ikke engang kaste en 50'er i at folde hænderne og håbe på det bedste lige i ben bøn. Nej. 28 36 12 12. Ønskebrønden er åben. Send mig en sms eller ringe ind.

sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Det er sådan lidt, hvad man har brug for lige nu. En dansk sommer. Lidt varmere vejr. Ja, i weekenden, der var det dø lækkert. Jeg blev så også solbrændt, men hey, det tager vi på et andet tidspunkt. Men når jeg så vender mig om og kigger ud i vinduet, så tænker jeg alligevel... Var det den sommer, vi fik? Var det virkelig alt, du havde at byde på? Jeg holder dig opdateret på vejrudsigten inden længe. Du kan også glæde dig til en omgang nyheder præsenteret af Henriette Clausen, og så er der naturligvis også masser hits på vej til dig. Klarni, After Hours ligger klar inden længe. Først så skruer jeg op for The Second Voice. Let me be.

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers satte i 2024 gang i en indsats, der skulle få færre unge til at bruge nikotinprodukter. Nu er indsatsen nået halvvejs, og en evaluering viser, at arbejdet er godt i gang. Der er fokus på røg- og nikotinfrie miljøer, forebyggelse og tidlig opsporing. Der er dog tale om en kompleks opgave, som kræver fortsat fokus og udvikling. Som en del af det videre arbejde er der nu kommet bedre lokale data gennem værktøjet Børn-Unge-Liv. Det giver ny viden om børn og unges trivsel og brug af nikotin, og den viden skal bruges til at målrette indsatsen bedre fremover. Randers Cimbria og head coach Jeffrey Form stopper samarbejdet efter to succesfulde sæsoner. Under hans ledelse har klubben vundet to pokaltitler og fået bronze i ligaen, samtidig med at organisationen har udviklet sig uden for banen med flere sponsorer. Cimbria har allerede sat gang i jagten på en ny træner, mens Formen nu ser mod nye udfordringer. Begge parter fremhæver et stærkt samarbejde og en positiv udvikling i perioden. Tre personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det var nyhederne præsenteret af Henriette Clausen, sådan lillefredag. Så jeg prøver også lige at følge efter med noget rigtig lillefredagsvejr, hvor det bliver en aften og nat med mest klart vejr, temperatur ned mellem 2 og 7 grader varme og svag til let sydøstlig eller skiftende vind. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 12 grader.

0: New Religion, Bibi Rexha på ABC. Har du lige tændt for din radio, ved du hvad? Du er fandme på tide, du. Jeg er i fuld gang med ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og jeg skal nok sørge for, at den her lille fredag, den her torsdag, det er måske... Måske det er også din fødselsdag. Måske det er også den verdens bedste dag. Måske har du oplevet det bedste. Måske du er blevet kærester med en i dag. Måske du har fundet dit livs kærlighed. Der kan være sket mange ting. Du har fået drømmejobbet. Der kan være sket rigtig mange ting. Men som en fast base her i ABC eftermiddag, så skal jeg nok sørge for, at den her torsdag måske også lige stadig får et løft. På vej til der Kongs vs. Cooking on Three Burners, This Girl. Det lige efter os kommer K og Khalid. Nobody make me feel.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.
3: Nobody else make me feel like...

Watching, Tate McRae, Piper C. Og en trafikal melding, rute 26 fra Aarhus mod Viborg mellem Forvang og Kongensbro. Der skete et uheld, hvor et spor er blokeret. Uheldstedet er ikke sikret. Altså, rute 26 fra Aarhus mod Viborg mellem Forvang og Kongensbro. Der skete et uheld, hvor sporet er blokeret. Uheldstedet er ikke sikret, men til gengæld, så fejrer vi sgu lige en musikalsk jubilæum lige over.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner. Trepak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.
13: Bye, bye, bye, bye.

lige nu med et musikalsk jubilæum. Vi spoler tiden tilbage til 2010, nærmere bestemt en fodboldslutrunde. Soccer City Stadium i Johannesburg blev der spillet den 11. juli 2010 en VM-finale. Holland og Spanien spiller op mod hinanden, og efter forlænget spilletid, ja, så er det Spanien, der trækker sig sejrrigt ud efter et mål fra Iniesta. Hele verden gik amok, især hvis man var fodboldmand. Det kan også godt være, at du tænker, åh, fodbold for satan, mand. Åh, men aftedme, mand. Men ved du hvad, så bliver du alligevel glad for det musikalske jubilæum. For lige præcis i dag, der er det 16 år siden, at den officielle VM-sang udkom til VM i Sydafrika. Og det er lækkert.

Altså, jeg kan sige det, som det er. Den dufter langt væk af min efterskoletid. Den dufter langt væk af fodboldverdensmesterskabet. Og så dufter den langt væk af hofter, der ikke kan stoppes.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

dit nummer. ABC eftermiddag, hvor hitsene vælter afsted til dig. St. Clara, Gosh, I Love It på vej til dig. Du kan også glæde dig til Thor Farlow, alt det. Men først en lille opvarmning for, jeg elsker ny musik. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at der udkommer ny musik fra Oliver Giambuzo i løbet af en nat. Naturligvis Casey. I snart.

5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle

0: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Der er fuld forårsstemning hos XL Byg. Få Napoleon gasgrill til 2999 eller 10 kilo gas til 209 kroner. Velkommen hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
4: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Du lytter til ABC.

Alex Warren, Fever Dream, en vaskeægte Fever Drøm, torsdag eftermiddag. Det er lille fredag. Og hvad du så skal bruge din lille fredag aften på, om det er ude og bulle og sidde med solbriller på bagerst i klassen i morgen, det lader være op til dig. Uanset hvad, så var det alt, hvad jeg havde til dig. Mit navn, det er Emil, siger tak. Først og fremmest skide tak, for at du gad at lytte med de sidste 4 timer. Hitsene fortsætter naturligvis, så du skal bare blive hængende med... Jeg stempler sgu ud, mand! Ja! Nu er det min tur til at holde fyraften. Moin!

0: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
2: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner, 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner, og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
14: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler. Der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
9: til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers satte i 2024 gang i en indsats, der skulle få færre unge til at bruge nikotinprodukter. Nu er indsatsen nået halvvejs, og en evaluering viser, at arbejdet er godt i gang. Der er fokus på røg- og nikotinfrie miljøer, forebyggelse og tidlig opsporing. Der er dog tale om en kompleks opgave, som kræver fortsat fokus og udvikling. Som en del af det videre arbejde er der nu kommet bedre lokale data gennem værktøjet Børn-Unge-Liv. Det giver ny viden om børn og unges trivsel og brug af nikotin, og den viden skal bruges til at målrette indsatsen bedre fremover. Miljø- og teknikudvalget har godkendt to konkrete beslutninger om en ny cykelsti langs Gammel Viborgvej mellem Ålum og Tonum. For det første sættes projektet på listen over planlagte cykelstier i kommunen. Og for det andet så sendes cykelstien videre til politisk prioritering sammen med øvrige stiplaner efter sommerferien. Ønsket kommer fra borgerne i Ålum, som vil forbindes bedre til Randers og få adgang til området ved Fussingø. Projektet indgår dermed i den samlede planlægning af fremtidens cykelstier i Kommuneplan 2025. Tre personer er døde af den sjældne hantavirus på krydstogtskibet Hondius. Sagen vækker minder om coronatiden, men der er ingen grund til panik. Det slår professor Lone Simonsen fast over for DR. Viruset smitter nemlig slet ikke så let som corona. Det kommer oprindeligt fra mus, og det kræver meget tæt og langvarig kontakt mellem mennesker, før det spreder sig. Man bliver altså ikke smittet af et host i bussen. Lone Simonsen aflyser derfor helt risikoen for, at udbruddet ender som en pandemi.
2: Vejret. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr og lokalt en enkelt byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Temperaturen lige nu 12 grader.
4: A-A-B-C. Powerhit, powerhit.
5: Hey, hey, det er Belush.
6: Hvad så der? Domer her.
5: Det er min nye single.
6: Nye single.
5: Powerhit på Radio ABC. Radio ABC.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
11: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: Hos Køkkenlageret Trostrup hjælper vi boligforeninger og erhverv sikkert i mål med projekterne. Du får hurtig levering og kompetent service fra én fast person. Kontakt Morwan og hør, hvad han kan gøre for jeres projekt. Køkkenlageret Trostrup. En del af Nettoline.
2: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Find din næste teateroplevelse på randersteater.dk.
3: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trive.
4: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
6: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moorise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

0: Kan tælle til 3, og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
1: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
2: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
0: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Mærsk-aktien faldt kraftigt i dag efter det nye kvartalregnskab fra den danske rederigigant. Ved børsens lukning var selskabets markedsværdi faldet med næsten 18 milliarder kroner, efter både omsætning og overskud gik markant tilbage i regnskabet. Mærsk peger blandt andet på lavere fragtrater, selvom selskabet faktisk fragtede flere containere end året før. Landsretten har sænket beløbet for svindlen i den største danske sag om falske fakturer og sort arbejde. Retten konfiskerer nu ca. 46 millioner kroner fra det kriminelle netværk mod tidligere 62 millioner i byretten. 11 mænd er nu idømt fængsel i sagen, hvor der er blevet lavet mere end 5.700 falske fakturer til omkring 850 kunder. Ifølge landsretten medvirkede netværket til skatte- og momssnyd for næsten 300 millioner kroner. Et fly fra Jordan med kurs mod Chicago var tidligere i dag nødt til at lande i Københavns Lufthavn, skriver TV2. Flyet var tvunget til at lande, da en passager ombord på flyet var blevet syg. Københavns Lufthavn kan dog ikke oplyse, hvad passageren fejlede. Flyet og de øvrige passagerer flyver videre mod Chicago senere i dag.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365. I nat får vi mest klart vejr med temperatur ned mellem 2 og 7 graders varme. I morgen tørt med nogen eller en del sol de fleste steder, men også perioder med mere skydevejr, måske en enkelt byge. Mellem 10 og 15 graders varme og svag til jævn østlig eller skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Spis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
4: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit

0: En støj karve, er det Jan?
1: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
0: Jamen hej Florian, det plejer at være mig, der ringer til dig.
1: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
0: Det har jeg altid.
1: Selvfølgelig, fortæl.
0: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
1: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
0: Det har vi jo næsten lige gjort.
1: Åh ja, men så siger jeg bare Hindshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Så er billetsalget i gang til den kommende sæson på Randers Teater, og der er noget for alle. Glæd dig blandt andet til Jukebox, en sjov og musikalsk countrykomedie, eller den store juleforestilling Knisten og Pakkefabrikken for hele familien. Find din næste teateroplevelse nu på randersteater.dk.
4: Hey, hey, det er Belush.
5: Hvad så der? Doma her.
4: Det er min nye single.
5: Nye single.
4: Powerhit på Radio ABC.

0: skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Så. Ost. Skinke. Agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer. Mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv projekt kan gøres billigere end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi
11: hos Biltema.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
20: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
24: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.

0: er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Tulip Pulled Pork, Pulled Chicken eller Spare Ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Du lytter til Radio ABC.
10: ABC.
9: Vi giver dig

0: No.
1: Klokken er 0:50.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
4: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Så. Ost, skinke, agurk.
12: Far, der er ikke noget brød i.
11: Nå nej.
13: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh.
7: Er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Du lytter til ABC.
9: ABC.
10: Bare

0: Start forårsfester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Så, ost, skinke, agurk.
6: Far, der er ikke noget brød i.
5: Nå nej.
7: Når byggeriet fylder i hovedet, bliver der mindre fokus til resten. Færre bekymringer, mere tryghed. Vælg en håndværker med byggegaranti. Dækker op til 150.000 inklusiv moms ved håndværksmæssige fejl og mangler.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
11: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.